0: uten avbrytelser. Hver time, hele dagen. Starter snart på Energy.
1: Hit music only.
2: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
3: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen er helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med.
4: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
3: Når?
4: Ja.
3: Når?
4: Nei, vet du hva? Gud, den kommer... Det kommer etter lunsj i dag.
2: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplettbedrift.no.
5: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
6: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
7: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større oppussingsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store oppussingsjobben gjort.
8: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
9: Den ideelle kandidaten er nyutdannet med 20 års erfaring. Ta videreutdanning på BI.
10: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
11: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
10: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
11: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
10: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
12: Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
13: Nei, nå legger vi bort mobilen.
14: Chill da, bro.
13: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
14: Så ønk, ass.
12: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
15: Endelig er det klart for UEFA Women's Champions League-finalen i Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen i hele 2 dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai i hjertet av Oslo. Velkommen!
16: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
0: 10 hits på rad hver time hele dagen starter nå.

0: wake up. Energy Morgen i dag tidlig.
1: Marte, hva skjer i helga?
2: Norge har bursdag!
1: Tilbake på mandag klokka 06.00 med mer Energy Morgen.
3: I dag, fest med Måte.
1: Du også, Lotte.
2: Nei.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen?
4: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
0: Båli og Brattberg er tilbake mandag morgen klokka

0: på Neonfestivalen 5. og 6. juni. Opplev Sara Larsson, Louis Capaldi, Black Eyed Peas, Veronica Maggio og mange flere live i Trondheim. Hør på Energy hver dag denne uken for å vinne festivalpass. Når du hører vi spiller Sara Larsson, sender du en sms med kodeord ENERGY til 2033. Les mer om Neonfestivalen på energy.no.
1: Komplett bedrift presenterer når behovet for ny jobb-PC melder seg.
2: Petter,
3: Halla, sjef.
2: Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
3: Nei.
2: Får du bestilt en ny?
3: Ja. Sånn.
1: Hos Komplett bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben med enkel bestilling og rask levering. Komplett bedrift er nå.
4: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
6: Hei, det er Tone Kroken.
7: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
6: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
7: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells markiser.
6: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
7: Og de har også innvendig solskjerming.
6: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
7: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
8: Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.
9: Nei, nå legger vi bort mobilen.
10: Chill out, bro.
9: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
10: Så ønk, ass.
8: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
11: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
12: Og søvebønder.
13: Og kiropraktorer.
14: Og maskinutleiere.
15: Og advokater.
16: Og alarmselskaper.
17: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
18: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
19: Og selvfølgelig elektriker.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
0: Endelig er det klart for UEFA Women's Champions League-finalen i Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen i hele 2 dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai i hjertet av Oslo. Velkommen!
9: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
8: Ja!
1: Fikk vi den?
8: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
1: Ja, det er gull. Det er gull.
8: Kan du være litt stille?
1: Ja, ja, ja.
8: Men kjempe.
9: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass. Og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
4: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
0: De største hitsene. De største stjernene. Dette er Energy.
10: Hit music only.

0: Creed High.
1: Energy.
2: Energy gir deg alltid 10 hits på rad. Hver time, hele dagen, garantert.
1: Yeah. Hit music only.
2: 10 hits på rad starter straks.
3: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
4: Her, Rora!
5: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
4: Hva som flaut av den kuleste bilen? Har du ikke sett noe så kul bil?
5: Ja, jeg ser den.
4: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
5: Nei.
4: 6-7!
5: Å, herregud.
4: Ah, yeah.
5: Kan vi kjøre nå?
4: Er det ingen som skal sitte på?
5: Nei.
3: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: Du, ja. Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
7: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
8: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
9: Hei du.
10: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
9: Nei, hæ? Det er veldig rart.
10: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
9: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
10: Har vi det?
9: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
10: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
9: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
11: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
12: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
13: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
14: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det er mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
15: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt. Fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
16: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
17: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
18: Ja!
19: Fikk vi den?
18: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
19: Ja, det er gull. Det er gull.
18: Kan du være litt stille?
19: Ja, ja, ja.
18: Ja, men kjempe.
17: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at det passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
6: Endelig er det klart for UEFA Women's Champions League-finalen i Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen i hele 2 dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai i hjertet av Oslo. Velkommen!
12: Ja, nå skal det nytes. Og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
15: Du, dette funker ikke lenger.
0: Hæ?
15: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
0: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
15: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss 4-hjulstrekk og mer plass til barna.
0: Åh, jeg firehjulstrekker.
20: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold. Energy presenteres av hårklipp fra Cutters. Med musikk som gjør deg glad. Non-stop hit.

0: wake up. Energy Morgen i dag tidlig.
1: Marte, hva skjer i helga?
2: Norge har bursdag!
1: Tilbake på mandag klokka 06:00 med mer Energy Morgen. Til da, fest med måte. Du også, Lotte.
2: Nei.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
0: Åli og Brattberg er tilbake mandag.

0: på Neonfestivalen 5. og 6. juni. Opplev Sara Larsson, Louis Capaldi, Black Eyed Peas, Veronica Maggio og mange flere live i Trondheim. Hør på Energy hver dag denne uken for å vinne festivalpass. Når du hører vi spiller Sara Larsson, sender du en sms med kodeord ENERGY til 2033. Les mer om Neonfestivalen på energy.no.
1: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norgesferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
2: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
3: Nei, nå legger vi bort mobilen.
4: Chill out, bro.
3: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
4: Du er så ønk, ass.
2: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
5: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleire.
9: Og advokater.
10: Og alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
14: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV 2 Play og finne deg en ny favorittserie.
16: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
17: Hva er likheten mellom et
18: sykkelverksted
17: og en
19: hundeskole?
17: Jo, foruten...
18: Og så har du helt nedslittet
19: dekk.
20: Bra, Balder! Bli flink, hund. Hent ball.
17: Så er begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
21: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norsk produsert kvalitet. Skap for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
22: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store oppussingsjobben gjort.
23: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
24: Du, jeg har sittet i møter hele uka.
23: Skarpt lys, ingen vinduer. Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotels.com. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
24: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
23: En synergieffekt av bonusnatten er frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
25: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters. Energy, number one hit music station. Hit music only.

0: Musikk som gjør deg glad.
1: It's everything I want.
2: Energy non-stop hits.
0: Startet straks.
3: Det her var innmari god lunsj.
4: Det er First Price.
5: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
4: First Price. Og det er First Price.
6: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 30% rabatt på lakseloins, 500 gram Tine meierismør til 49,90, og 30% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Endelig er det klart for UEFA Women's Champions League-finalen i Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen i hele to dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai i hjertet av Oslo. Velkommen!
9: Med oss har vi Oda.
10: Ja, hei.
9: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
10: Ja, så det ble jo litt tid å slå og hørt på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk i hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
9: I deres naturlige habitat til og med. Dagens Hjelp er litt presenteres av IF, som hjelper mye.
11: Hei, det er Tone Kroken.
12: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du er opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
11: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
12: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
11: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
12: Og de har også innvendig solskjerming.
11: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
12: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
13: Hei du!
14: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
13: Nei, hæ? Det er veldig rart.
14: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
13: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
14: Har vi det?
13: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
14: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
13: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
15: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
16: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det er mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
17: Elektroimportøren.
18: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
19: Her er snekkernøtta. Vi skal frem til et undertak som er både fukt- og gjennomtrappsikkert. Hallo?
20: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det er et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her trår du ikke gjennom, det er helt sikkert.
19: Ja, Isola Tyvek ProSafe er helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
20: Nei, jeg jobber hos Optimera Montere.
19: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Montere ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
20: Optimera Montere, du bygger, vi tar oss av resten.
21: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben. Kjemien er god, praten flyter.
22: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
23: Å skape resultater sammen med andre.
22: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
23: Jo.
21: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
24: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2x600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
8: Energy er flere hits, mer musikk.
9: Akkurat nå,
8: 10 låter på rad. Hit.

0: wake up. Energy Morgen i dag tidlig.
1: Marte, hva skjer i helga?
2: Norge bursdag! Yeah! Hurra! Hurra!
1: Vi tilbake på mandag klokka 06:00 med mer Energy Morgen. Til da, fest med Marte. Du også, Lotte.
3: Nei.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen?
4: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
0: Åli og Brattberg tilbake mandag.

0: på Neonfestivalen 5. og 6. juni. Opplev Sara Larsson, Louis Capaldi, Black Eyed Peas, Veronica Maggio og mange flere live i Trondheim. Hør på Energy hver dag denne uken for å vinne festivalpass. Når du hører vi spiller Sara Larsson, sender du en sms med kodeord ENERGY til 2033. Les mer om Neonfestivalen på energy.no.
1: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
2: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med her.
3: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
2: Når?
3: Ja.
2: Når?
3: Nei, vet du hva? Gud, den kommer etter lunsj i dag.
1: Hos Komplett bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplett bedrift er nå.
4: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
3: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
4: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
3: Åh, jeg har firehjulstrekk, ja.
5: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
6: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
7: Hei du!
8: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
7: Nei, hæ? Det er veldig rart.
8: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
7: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
8: Har vi det?
7: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
8: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
7: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
9: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
10: Endelig er det klart for UEFA Women's Champions League-finalen i Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen i hele 2 dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai i hjertet av Oslo. Velkommen!
11: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
12: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
13: Skål!
14: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
13: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
14: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
12: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
15: Du, ja? Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
16: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
17: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
18: Gode nyheter! Nå er appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
19: 1881.
20: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
21: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
22: Ja!
23: Fikk vi den?
22: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
23: Ja, det er gul. Det er gul.
22: Kan du være litt stille?
23: Ja, ja, ja.
22: Ja, men kjempe.
21: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass. Og at de passer til livet du går inn i. Storebrand, i møte med ny bolig, i møte med livet.
0: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
1: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
2: Musikk som gjør deg glad. Dette er Energy.
4: Hit music only.

0: Energy Morning. I dag tidlig.
1: Marte, hva skjer I helga?
2: Norge har bursdag! Ja! Yeah! Hipp, hipp, hurra! Hipp, hipp, hurra!
1: Vi tilbake på mandag klokka 06.00 med mer Energy Morning. I dag, fest med Måte. Du også, Måte.
2: Nei.
0: Gikk du glipp av Energy Morning? Hør alle høydepunktene I Energy Morning på podcast. Båli og Brattberg tilbake mandag morgen klokka 6.
3: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjordene, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
4: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV2 Play. Kanskje oppdager du til og med at Disney Plus inkludert I abonnementet.
5: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
6: Åh, jeg glemte at mamma og pappa kom på middag, ja.
7: Oi, ok, hva gjør vi da?
6: En idé jo...
8: Grille, grille, grille, grille, grille, grille, grille, grille.
9: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
11: Hei, det Tone Kroken.
12: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
11: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
12: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
11: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
12: Og de har også innvendig solskjerming.
11: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
12: Så gå inn på kjellsmarkiser.no. Og bestill gratis befaring I dag.
13: Det vanskelig å finne en bil, altså.
14: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
15: Kanskje jeg kan hjelpe?
16: Oi, en stemme fra oven!
15: Det meg, voiceoveren.
17: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
15: 269.900 kroner.
17: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
15: mgmotors.no.
18: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
19: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
20: Elektroimportøren.
21: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
22: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Mariell til Ibiza, og nå står de utenfor.
23: Hotel El Amor Grande Premium.
24: Klart det, baby. Glenn spenn, han.
22: Men da de ankommer resepsjonen.
25: You have no reservations here.
24: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
22: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia. Og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
9: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
0: Dette Energy Morning. Bolig og Brattberg tar morgenskiftet med deg.

0: Energy Morning med Niklas Baarli og Marte Brattberg. Riktig god morgen!
1: Jeg lurer på om, her kommer et spørsmål Oi. Til folket og til deg. Er det bare jeg som tenker at Tix har ødelagt noe for meg?
0: Hva med, altså,
1: Tix har ødelagt starten på hver eneste setning som starter med i kveld.
0: Ja!
1: Hver gang jeg hørte til og med politisk kvarter på podcast og de sier i kveld, så tenker jeg
0: for øvrig.
1: Ja, ja, ja. Er det lov å være hore? Det er det eneste som kommer inn i hodet mitt hver gang noen sier i kveld.
0: Men han har ødelagt mer, skjønner du. Det er ikke bare i kveld. Han har også ødelagt pelskåpe.
1: Nei.
0: Alle pelskåper er herved ødelagt etter at han fløy rundt den der svære pelskåpa si.
1: Det tenker jeg faktisk ikke. Pelskåpa er jo så, det er jo så trendy det nå. Har du ikke sett at alle går med det nå?
0: Så han redda pelskåpa.
1: Kanskje Tix, kanskje han er
0: trendsetter.
1: Trendsetter.
0: Ja, fordi han har jo også, for meg da, pelskåpe, pannebånd og solbriller.
1: Ja.
0: Det går ikke an å merke.
1: Nei.
0: Den er over.
1: Ja, ja, men den trer ingen. La oss være ærlig om det.
0: Og alle setninger som starter med i kveld, han begynner å gjøre ganske mye skade, Tix.
1: Altså, jeg får det. Og det er grunnen, det er årsaken til at jeg snikskrøyt på politisk kvart. Det er jo en seriøs setting,
0: ja.
1: Ikke sant?
0: Ja, ja.
1: Det er kontekst her. Mm. Der skal ikke... Er det lov å være hore? Få lov til å poppe opp i huet, liksom.
0: Men hvor mye hørte du på sjeiken sin? Han satt seg såpass i huet ditt?
1: Det er det. Null. Ja. Mm. Jeg har jo ikke hørt på den. Jeg bare hørte den når andre har satt den på fest.
0: For foreløpig så hører jeg en dame som skryter av politisk kvarter og tar avstand fra å ha hørt på sjeiken.
1: Nei, men det er faktisk sant, og det sier noe, da.
0: Ja, ja, det sier noe, ja.
1: Ja.
0: Og du har hørt mye på sjeiken.
1: Nei.
2: Dette er høydepunkter fra Energy Morning med Niklas Baarli og

0: Gud, du har akkurat fortalt at du var i Wien i helgen.
1: Ja.
0: Hvor du havnet i ordreklameri med nabobordet som hørte på fotballkamp høyt.
1: De sitter og ser på fotballkamp på telefonen med høy lyd, mm. og jeg smiler, sier vennlig. Kan dere vennlig skru ned lyden litt? Ja. Sa ikke skru av en gang?
0: Og da kjeftet hun på din høye stemme.
1: Ja.
0: Jeg var nylig på et teatershow, og sitter og koser meg med det. I det setter seg ned en hel familie ved siden av meg. Jeg antar at de var israelere, hørte sånn ut på språket, kjente ikke språket.
1: Nei.
0: Som har tenkt at det å være på teaterforestilling, det som å være i et middagsselskap. Her kan vi snakke så høyt vi bare.

0: Ikke at han skulle shut the fuck up, mens han må shut meg med fingeren.
1: You don't hush at me, ja. Burde du sagt.
0: Det endte opp med at begge måtte forlate forestillingen.
1: Nei, hele familien, eller bare deg og han?
0: Hele familien, og hele min familie. Sånn kan han også ikke takle det.
1: Det gikk jo greit til helvete. Ja, ellers kan du gjøre som meg og bare få kjeft for den høye stemmen min, og så sitte sånn her i resten av middagen.
0: Vet du hva, men da slipper du å gå ut i skammen, mens en vakt følger dere ut og sier sånn, it's time to leave. Energy. Du hører høydepunkter fra

0: Energy på Neonfestivalen 5. og 6. juni. Opplev Sara Larsson, Louis Capaldi, Black Eyed Peas, Veronica Maggio og mange flere live I Trondheim. Hør på Energy hver dag denne uken for å vinne festivalpass. Når du hører vi spiller Sara Larsson, sender du en sms med kodeord ENERGY til 2033. Les mer om Neonfestivalen på energy.no.
1: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
2: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med her.
3: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
2: Når?
3: Ja.
2: Når?
3: Nei, vet du hva? Du, den kommer etter lunsj I dag.
1: Hos Komplett bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplettbedrift.no
4: Endelig det klart for UEFA Women's Champions League-finalen I Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen I hele to dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai I hjertet av Oslo. Velkommen!
5: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
6: Take it cheesy.
7: Hei det.
8: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
7: Nei, hæ? Det veldig rart.
8: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
7: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
8: Har vi det?
7: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
8: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
7: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
9: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
10: Ja, nå skal det grilles! Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
12: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
13: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
12: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
13: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
12: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
14: Det her var innmari god lunsj.
15: Det First Price.
16: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. First Price. Og det
17: First Price. Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du... Våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
18: Du halvveis I arbeidslivet? Har du halvparten igjen? Gjør siste del til beste del med videreutdanning fra BI.
19: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
20: Ja, hallo? Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
21: Ja.
20: Passer det at jeg ringer, eller?
21: Det går fint. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
19: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea. Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
22: Dette Energy Morning.

0: Riktig god morgen og riktig god dagen derpå. Så var det 18. mai, og vi setter i gang med nyheter. Klokka den 6.
1: Her VG-nyhetene. I Iran ble minst 2159 mennesker henrettet i fjor, mer enn dobbelt så mange som året før. Til sammen ble over 2700 mennesker henrettet i 17 land i 2025, ifølge en Amnesty-rapport. I Kina har et jordskjelv med en styrke på 5,2 rammet Guangxi-regionen. To personer meldt døde, og mer enn 7000 mennesker måtte evakuere. Et droneangrep startet en brann i utkanten av et atomkraftverk i De forente arabiske emirater i går. Ingen personer skadet, og det heller ikke meldt om radioaktivt utslipp. Fem personer fraktet til sykehus etter en kraftig frontkollisjon i Nittedal i går kveld. Tre av dem kritisk skadet. Veien ble åpnet igjen i natt. Med sol i Trøndelag i dag, Trondheim får 20 grader. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.

0: går over, altså, så var det 18. mai om andre igjen.
1: Det er den døtte.
0: Vi må ta en låt å komme oss på. Usher og Pitbull. DJ Garas Falling in Love. Og så tar vi den praten etterpå.

Olivia Dean og Man I Need her I Energy Morgen, mandag morgen. Hei på deg, god morgen og velkommen til oss. Kom igjen da, sleng deg ned rundt leirebålet og ta deg kjeft kaffe. Jeg lover å prøve å gi deg den beste starten på dagen hver eneste mandag til fredag her I Energy Morgen. Det vårt løfte, om vi klarer det alltid, det skal jeg ikke si. Men vi skal I hvert fall gjøre vårt absolutt beste da. Du hjertelig velkommen til å ta del. Og hvis du ikke får med deg hele sendingen vår som direkte sendt radio, så kan du nytte det som podcast, der du hører på podcast, helt gratis. Den heter Energy Morgen Podcast.

0: Dagny og Somebody her i Energy Morgen med Bolli og Brattberg og Lotte Louisa Halvorsen. 18. mai! Håper at du hadde en strålende feiring. Vi skal snart finne ut av hvem som er den absolutt dummeste i rommet. Er det meg, Niklas Bolli, som det ofte er? Eller er jeg altså skarp i dag? Klarer jeg å slå Marte Brattberg i quiz? Og klarer du å slå oss? Det er fasiten vi skal finne ut av etter Martin Garrix og Jex. Told you so, rett rundt hjørnet nå på Energy. God morgen og riktig god mandag.
1: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og sauebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
5: Og alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
9: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
10: Ja!
11: Fikk vi den?
10: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
11: Ja, det er gull. Det er gull.
10: Kan du være litt stille?
11: Ja, ja, ja.
10: Men kjempe.
9: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
12: Hei, det er Tone Kroken.
13: Og Benedikte Veslås fra Interiørrådet. Tone, du er opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
12: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
13: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
12: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
13: Og de har også innvendig solskjerming.
12: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
13: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
14: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
15: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør SATS det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
16: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
17: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
18: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
19: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
7: It's a beautiful day.
5: Start dagen med Bolli og Brattberg.
4: Og musikk som gjør deg glad.
1: Hit music only.

Camilla, Martin Garrix, Told You So her i Energy Morgen. Og da, vet du, er det på tide å prøve å finne ut av hvem som er dummest i dette rommet. Er det deg, eller Bratberg?

Bruno Mars og Marry You her i Energy Morning med Bolle og Brattberg. Jeg håper at du har en fin start på dagen. Vi skal om ikke så alt for lenge bli litt smartere og gladere. Marte Brattberg, hun hoffleverandør av Fun Facts, og den kommer til Smith & Tell og Hotel Walls på Energy.

0: Det var Jennifer Lopez and David Guetta.
1: Kan du være litt seriøs nå?
0: Nei, det er problemet mitt når jeg har hatt det gøy dagen her før. Jeg tar med meg morra inn i dagen etter.
2: Ja. Jeg elsker som fyllesyke med, det er så gøy.
0: Og vil du skal få i bøtter og spanner din driver? Nei, det er jo hold maten.
2: Hold your horses.
3: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
4: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
5: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
6: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
7: Ok dere, nå ruller bussen vidt i Tryvann. Husk å ta med panten.
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pant alt.
8: Steinsprut og ruteskift.
9: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
10: Det var enkelt.
9: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
11: Den ideelle kandidaten er nyutdannet med 20 års erfaring. Ta videreutdanning på BI.
12: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
13: Ingenting.
14: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
15: McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
16: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
15: Ja.
16: Ja.
15: Ja, det var en god deal.
16: Ja.
15: Winning.
17: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
18: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen er helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med.
19: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
18: Når?
19: Ja.
18: Når?
19: Nei, vet du hva? Gud, den kommer, etter lunsj i dag.
17: Hos Komplett bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplett bedrift er nå.
6: Hei du.
2: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
6: Nei, hæ? Det er veldig rart.
2: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
6: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
2: Har vi det?
6: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
2: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
6: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
14: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke

0: profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters. Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg. Start dagen med musikk som gjør deg glad. Energy.

0: meg sånn til veggs når jeg er fyllesjuk.
1: Ja, men hva annet skal jeg gjøre? Stille meg selv til veggs,
0: ja? Ja, det hadde vært litt dårlig.
1: Ellers takk.
0: Du kan ikke prate med deg selv.
2: Jeg var litt lei meg for da jeg var med på Norges dummeste. At jeg ikke fikk sånn der, jeg var aldri dum nok til å tape den skoletimen, så jeg fikk aldri det der...
0: Fy faen!
2: Herregud! Men det, altså, det var min drøm da jeg var med, å ha den der spontant foredraget.
1: Jeg hadde det.
2: Må du bare få bildene på skjermen?
1: Jeg hadde det en gang, det var kjempegøy. Jeg klarte alt selvfølgelig. Men det, det som er gøy, er at dette har blitt kommet som brettspill. Uforberedt foredrag er jo dritgøy brettspill. Kjempegøy brettspill.
2: Åja, ja, for den vil jeg ha, jeg tror jeg hadde elsket det. Men får du, da får du ikke opp bilder på skjerm.
1: Nei, men du
2: på et brettspill.
1: Det fungerer litt på samme måte. Det er faktisk ekte gøy. Spill på hytta med våre venner Mark og Emilie.
2: Ja.
1: Så jeg kan anbefale.
2: Hvordan er Emilie Voe når det kommer til konkurranseinstinkt?
1: Akkurat som deg, helt forferdelig å spille mot, fordi de er veldig, veldig konkurranseinnstilt.
2: Jeg tror jeg er morsomere å spille med denne. Du har ikke spilt mot meg i noe. Hver morgen spiller.

Imagine Dragons og Jid, The Dirty Enemy, her i Energy Morning med Bårli Bratberg og Lotte Louise Halvorsen, 18. mai, dagen derpå. Ja, det er det, vet du. Ja, det er lov å slikke sine sår i dag, det er lov å tenke, fader altså, måtte jeg drikke all den proseccoen, eller fader, måtte jeg ta alle de shotsa. Men er det ikke det som er livet da? Ta valg, ha det gøy der da, og angre etterpå. Det føler i hvert fall jeg. Så vit at vi er mange i båten sammen, i hvert fall, om det hjelper litt.

0: Det var Lost Frequencies og Callum Scott. Where are you now? Her I Energy Morgen med Bårdli og Brattberg. Og Lotte-Louise Halvorsen, jeg har altså et enormt spørsmål til dere. Jeg forstår ikke hvorfor ikke dere og verden ikke går av hengselen. Vi skal snakke litt om det rett over syv.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 30% rabatt på lakseloins, 500 gram tine meierismør til 49,90, og 30% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
3: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill- og maifesten, billig hos Kiwi.
4: Du, dette funker ikke lenger.
5: Hæ?
4: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
5: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
4: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
5: Åh, firehjulstrekk, ja.
6: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
7: Hei, hei. Luften din.
8: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
7: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
9: Energy Morning med Niklas Bårdli og Marte Brattberg.
0: Så var det mandag morgen, dagen derpå. Klokka den har blitt 7. God morgen, nå får du nyheter på Energy.
10: Her VG-nyhetene. KrFU-leder Ingrid Hovland mener å sende små barn I barnehage en del av en syk kultur. Jeg ville aldri sendt en ettåring I barnehage, sier hun til VG.
11: Jeg bekymret fordi vi outsourcer omsorg til staten og undergraver familien som fellesskap, sier Hovland. Det finnes ingen dokumentasjon, hverken I Norge eller ellers, på at det skadelig for en ettåring å være I barnehage, sier professor Maybritt Drugli ved NTNU.
10: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I Kina to personer døde etter at et jordskjelv med en styrke på 5,2 rammet Guangxi-regionen. Regionen mer enn 7000 mennesker måtte evakuere. To personer fraktet til sykehus med ambulanse etter en voldshendelse ved byterminalen I Stavanger I natt. Politiet har kontroll på en mulig hovedmistenkt etter hendelsen. Trøndelag får mest sol I dag, 21 grader I Steinkjær. I studio Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
12: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.

0: dagen derpå. Gratulerer med 17. mai som var. Håper at det bra med dere der ute I det ganske landet, at du har kommet deg på arbeid. Og hvis du nå ligger der kaldsvetten I dusjen og tenker, kommer aldri til å komme over dette? Jo da, det går bra. Få I deg to parasett og noe ibuks og noe greier, og drikk noe Powerade, så kommer dette av seg.
1: Kan jeg si deg en ting?
0: Ja.
1: Det første året jeg ikke har gråtet på 17. mai.
0: Grått.
1: Grått? Åh. Gråter. Du skjønner hva jeg mener.
2: Jeg kunne sagt det samme, tror jeg. Ja, men
1: skal ikke dette være hyggelig da?
0: Hvorfor gråter du ikke?
2: Altså, er det noe gråt og glede, eller?
1: Nei, det vel en eller annen gutt som ikke svarer da, eller noe sånt.
0: Jeg skjønner, men I dag.
2: Nei. Men I går så svarte han.
1: Nei, jeg bare sette ikke noe mer.
0: Skjønner. Jeg skal snart spørre dere om hvorfor ikke dere har gått av egen skjønne.
1: Ja.
0: Ikke bare dere, men resten av verden.
1: Oi.
0: Og det kommer etter Kygo og Ava Max.

0: Just det. Just turn the lights off her I Energy Morning med Bårli, Brattberg og Halvorsen.
1: Ja, forrige uke fikk vi vite hvem som deltagere på den nye sesongen av 71 grader nord, og jeg gleder meg jo litt ekstra til å se en person litt mer enn de andre. Jeg skal fortelle deg hvorfor og hvilke om få strakser.
0: Først Lady Gaga og Colby og Davis gjennombrudshitten altså til frøken Gaga. Just Dance, rett rundt hjørnet på Energy.
2: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opprustningsjobben gjort.
3: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
4: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
5: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
6: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
7: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
9: Nei, nå legger vi bort mobilen.
10: Chill out, bro.
9: Nei, men vi jo I naturen. Vi skal jo bonde.
10: Du så ønk, ass.
8: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
11: Hei det.
12: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
11: Nei, hæ? Det veldig rart.
12: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
11: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
12: Har vi det?
11: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
12: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
11: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
13: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
14: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
15: Dette Energy Morgen.
16: Bårli og Brattberg
15: tar morgenskiftet med deg.

0: Lady Gaga, Just Dance og Kobe og Dennis her i Energy Morgen. God morgen!
1: I forrige uke så fikk vi vite hvilke kjendiser som en del av 71 grader nord som har premiere til høsten. Og så har de gjort sånn klassisk sånn der pressintervju før de drar på tur, ikke sant? Og så kjenner jeg allerede nå at det et menneske jeg gleder meg ekstra mye til å se, og det Mac Marty.
2: Jeg kan ikke tro at jeg skal på tur. Jeg har aldri gått på tur. Jeg har aldri vært lenger opp I Norge enn hva det Trondheim, som Nord-Norge for meg, så...
1: altså, jeg bare føler at det kommer sånn... Det her jo Paradise på tur, føler jeg vi kan forvente oss.
0: Fy faen, dette blir fantastisk.
1: Og så vet hun at Trondheim ikke Nord-Norge.
0: Ja, ja.
1: Ikke sant? Men sier sånn, men det Nord-Norge for meg.
0: Ja.
1: Det så fint, sånn. Velger å si det. Jeg vet at det ikke det, men for meg det.
0: Det altså, Mac Marty og Tim Christian,
1: ja.
0: De har så mye til felles, og Tim Christian på boksen
1: ja.
0: Var jo en gave til oss alle.
1: Ja.
0: Og jeg tror Mac Marty kommer til å bli det samme på 71 grader nord.
1: Jeg håper det.
0: Se for deg, hun, når hun får på seg den der 30 kilo sekken, og skal opp I noen vonde tursko som hun sikkert ikke har gått inn fra før, og så begynner å sette kursen inn over skreven der. Gud, bedre meg, det blir nydelig.
1: I tillegg har jo den samme kassen med seg Iselin Mikkelsen, som liksom... Nesten ja. The OG av rare sitater Altså hun hadde den legendariske Homer-historien
0: Jeg la oss ikke glemme at hun vant gullrutten for den
1: Ja, så lurer jeg nå på Mac Marty og Iselin I samme serie Det sånn at Iselin kommer til å blekne I forhold liksom Eller det bare to gull To diamanter vi
0: ja,
1: har med oss
0: Ja, pluss og pluss blir jo minus Sies det jo
1: ja.
0: Men dette jo tross alt gull og gull
1: Minus også bra her
0: Ja, så du har smeltet det sammen Og det kommer til å bli dritbra
1: Ja, det blir spennende
0: Fy faen
1: si sånn det et fjell? Eller sånn, ja, ja. Jeg vet ikke hva jeg kan forvente
0: Det vi kan forvente, det å glede oss
1: ja.
0: For snart skal Mac Marty gå Norge på langs Nei, gratulerer til oss alle Ikke bare med gårdsdagen Men også det at Mac Marty kastet til 71 Ja, det lover.

0: fy fader, Baby Rexha har fått med seg avdøde Faithless. Størte New Religion her I Energy Morn.
1: Det fortsatt Faithless, men det ikke den vokalisten som vi kjenner som Faithless, men det liksom bandet Faithless. De spiller også på en del konserter sånn I sommer.
0: Han gjør det, ja.
1: Ja, ja, ja. Men han vi kjenner som Faithless, liksom.
0: Han gamle dratt
1: med Fred. Mørke gamle,
0: ja, ja, ja. Han det.
1: Han det.
0: Ja, ja, ja. Så han borte.
1: Han borte.
0: Ja, ja, men det var Faithless.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja, og Baby Rexha. Nå kom det. Vi skal snart prøve å dele ut 5000 kroner vi I tankeleseren her på Energy. Du som hører på, du kan vinne 5000 kroner rett inn på konto. Fuck you money, som vi kaller det med oss.
1: Åh, fuck you money. Ja.
0: Har du lyst, så må du gå inn på nrj.no og melde deg på nå. For kvart på åtte, så det din mulighet til å vinne.

0: var Eminem og Rihanna der til The Monster her I Energymorgen med Boy og Brattberg og Lotte. 18. mai, 5000 kroner inn på konto. Det var dyrt I går, var ikke det? Nettopp. Har du lyst til å vinne penger, så går du inn på energy.no og melder deg på tankeleseren. Vi skal prøve oss etter Ariana Grande og Zedd snart. Energy.
1: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Komplett bedrift presenterer Når behovet for ny jobb-PC melder seg.
3: Petter,
4: Halla, sjef.
3: Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
4: Nei.
3: Får du bestilt en ny?
4: Ja. Sånn.
2: Hos Komplett bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben med enkel bestilling og rask levering. Komplettbedrift.no
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6 pakk halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
3: Hæ?
6: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
3: Ja, det jo det.
6: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
3: Men skal vi ikke til biltema?
2: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
7: Klokken 16:00. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 13:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
8: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
9: Nei, men...
7: Hva med Volt?
10: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
11: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
12: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
11: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, ass, så det ikke noe økonomiavdeling her.
12: Ja, det bra. Men det passordet, hva var det?
11: Jeg legger på, ja. Ok? Ha det.
12: Ok, ha det.
10: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
13: Talkmore.
14: Du?
15: Mm?
14: Har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
15: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
14: Mm.
15: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
16: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
17: Det vanskelig å finne bil, altså.
18: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
19: Kanskje jeg kan hjelpe?
20: Oi, en stemme fra oven!
19: Det meg, voiceoveren.
21: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
19: 269.900 kroner.
21: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
19: mgmotors.no.
22: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
1: Energy presenteres av

0: Mr. Probs, Waves, her i Energy Morgen med Bårli, Brattberg, Halvorsen. Nå skulle du fader ikke sett at i helgen så var det ikke bare 17. mai.
1: Nei.
0: Nei, det var også selveste julaften for alle homser.
1: Ja.
0: Og jeg snakker ikke om Pride.
1: Nei.
0: Nei.
1: Det var, for det litt nyttårsaften da?
0: Eller? Det nyttårsaften ja. Og påske, det vet du.
1: Ja.
0: Nei, det var jo Eurovision, vet du.
1: Ja, det må vi jo snakke om da.
0: Skal vi snakke om det?
1: Vi må jo det da.
0: Skal vi gidde å snakke om det?
1: Ja? Vi må jo det da.
0: Ja, vel, jeg trodde ikke du hatet homser, jeg mener ikke det.
1: Du trodde jeg ikke hatet homser?
0: Nei, ja, det handler ikke på greit, jeg er enig.
2: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
3: Ingenting.
4: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
6: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben. Kjemien er god, praten flyter.
7: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
8: Å skape resultater sammen med andre.
7: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare.
8: Ja.
7: Det er ikke du som er den der kaninmannen.
8: Jo.
6: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett den videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
9: Thomas, hva blir det til middag?
10: Big Mac.
9: Hva sa du nå?
10: Big Mac.
9: Du må snakke litt høyere.
10: Big Mac.
9: Big Mac?
10: Ja, Big Mac.
9: Big Mac?
10: Ja, Big Mac.
9: Big Mac?
10: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
11: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
12: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i Tryvann! Husk å ta med panten!
11: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
13: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har tre sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
14: Niklas Bårli og Marte Brattberg.
0: Så var klokka blitt 8 denne mandagen. Du får nyheter nå på Energy.
15: Her er VG-nyhetene. I USA er rundt 250 diplomater fra utenriksdepartementet sagt opp. Ekspert mener dette svekker USAs evne til å håndtere krigen i Iran.
16: Det virker som Trump-administrasjonen er mer opptatt av lojalitet enn fagkunnskap, sier USA-ekspert Erik Løkke. Det kan bli en katastrofe for USA fordi viktig kompetanse i byråkratiet forsvinner, sier han.
15: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Et droneangrep startet en brann i utkanten av et atomkraftverk i de Forente arabiske emirater i går. Ingen personer skal være skadet. Og det er heller ikke meldt om radioaktivt utslipp. To personer er fraktet til sykehus med ambulanse etter en voldshendelse ved byterminalen i Stavanger i natt. Politiet har kontroll på en mulig hovedmistenkt etter hendelsen. Trøndelag får mest sol i dag, 21 grader i Steinkjær. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
17: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
0: Ja vel, ja. Hei, hei.

0: Father to Without You her i Energy Barn med Bård Bratberg og Lotte Louise Halvorsen. Og på lørdag så var det 70-årsjubileum for Eurovision Song Contest avholdt i Wien i år, og Bulgaria stakk ja. Av med seieren for første gang i historien.
1: Ja, jeg så... Det så jeg.
0: Ja, du så det, ja.
1: Rett før jeg la meg, så skrudde jeg på for å se hvordan det gikk.
0: Ja, og da, det er jo det som man trenger egentlig ikke se.
1: Det
0: er jo,
1: innså jeg... Det tok med meg at Israel, det sto mellom Israel og Bulgaria.
0: Ja, det stemmer, og det er jo litt artig det der, fordi Israel har blitt tatt for og bøtelagt for å drive ulovlig reklamekampanje og få folk til å stemme på seg. Israel er jo i relativt hardt vær om dagen.
1: Ja, det kan man si.
0: Og er jo ikke så godt likt, så når de hadde show på scenen for eksempel, og det viste seg at de også fikk masse poeng, det var altså så dårlig stemning i salen. Ja, det var helt forferdelig å høre buinga når det var sånn stemmeopping, for det er så rolig ellers.
1: Ja.
0: Og da er det bare bilder av de der stakkars de artistene fra Israel, kan jo ikke noe for
1: dette
0: her.
1: Kaller man det israelitter?
0: Israelitter, ja.
1: Er det det?
0: Ja, jeg tror det.
1: Ja. Det er et vanskelig ord.
0: Ja, nei, så det var jo veldig, veldig, veldig spennende. Så da kom jo først de siste stemmene til Bulgaria som avgjorde det hele.
1: Ja. Det var veldig spennende.
2: Men var de favoritter i utgangspunktet?
1: Nei, Finland ikke. Var favoritt. Så hvor kom disse fra?
0: Det var masse favoritter. Disse var ingen av de. Nei, det var en slenge fra siden.
1: Ja, absolutt.
0: Men de skal være jækla glad borte i Eurovision her nå, for at ikke Australia vant, som også holdt på å stikke av med hele dritten, skjønner du. Fordi man har ikke noen plan for hvis Australia vinner. Hva gjør man da? Man kan ikke fly hele Europa med til
1: Australia
0: for å holde på med dette, og det er feil tidszoner, og det blir bare rør.
1: Men de må jo det når de først har tillatt Australia skal være med.
0: Det ligger ingen plan for hvis Australia skulle vinne denne konkurransen, ble sagt under sending.
1: Oi.
0: At det er litt sånn don't mention the war. Det bare snakker ikke om. Vi tar det når det kommer.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og hva med hvis Israel hadde vunnet da?
0: Nei, da
1: hadde det også vært katastrofe.
0: Det er ikke så mange år siden det var i Israel da.
1: Ja, men det var vel før.
0: Det var før krigen da,
1: ja.
0: Så det hadde jo blitt relativt dårlig stemning, tror jeg.
1: Ja,
0: ja. Men det hadde jo vært noen land som hadde deltatt der likevel.
1: Men sier du at det spekuleres i at Israel hadde ulovlig kjøpt ulovlig stemme liksom?
0: Israel har alltid hatt alt for mange stemmer i forhold til bidragende side. Alt, jo. Men de har jo da vist at de har kjørt sånne kampanjer som de ikke har hatt lov til, hvor de har fått folk til å bruke alle disse 20 stemmene sine på Israel. Så det har de blitt slått ned på i år, da, men åpenbart for sent, fordi kampanjen har åpenbart virket. Og så er det jo med at det er bare det at Israel får lov til å delta, gjør at veldig mange Israel-vennlige mennesker stemmer på de, uavhengig av låt, for eksempel.
1: Ja, ja.
0: Så var det. Hvordan gikk det med Norge, spør du? Hæ, ja. Hvordan gikk det egentlig med ja.
2: Ikke så bra, eller?
0: Overraskende bra, vil jeg si. Han hadde jo slitt hele oppvarmingen. Hadde jo problemer med stemmen, og alle anmelderne som hadde sett ham på prøven, sånn, så fy faen, jeg heter Reva. Og så gikk han på scenen. Jeg synes han var flink, Jonas. 14. plass for Norge med ja. Det var mye bedre enn noen hadde trodd.
1: Ja, men så bra. Jeg trodde det skulle bli bedre, faktisk. Fordi dagen før så leste jeg sånn, oi, Norge er litt sånn publikumsfavoritt, stod det plutselig.
0: Ja, men, ja.
1: Så jeg betta på at Norge skulle komme topp 10.
0: Ja, det var dumt da.
1: Det var nesten. Hvor tapte du? Nei, 300 kroner eller noe.
0: Du betta på topp 10,
1: ja. Ja.
0: Det
1: var
0: så
1: lame, da.
0: Du er så spillgal.
1: Spenning for det. Og så tippet jeg at Danmark skulle vinne da.
0: Ja, og de gikk det. Helsikant.
1: Ja, for de også lå topp tre der.
0: Ja, de var jo veldig favoritter. Ikke så bra på stemmene det, gitt.
1: Nei.
0: Sverige også. Hei til dere i Sverige. Jeg bare nevne det. Vi fikk ikke ett jævla poeng av dere, eller Sverige? Hei Sverige! Hva i helvete! Vi har stemt på alle deres bidrag, alltid!
1: Ja.
0: Selv den der jævla drittlåta dere sendte i år, The System, klarte vi å stemme på. Men får vi noe tilbake da? Nei! Det kan bare, med dette hilser vi og sier vennskap oppløst. Takk for oss.

0: altså Stargazing her I Energy Morning med Bårli Brattberg og Halvorsen. Og noen råd selvfølgelig ment som gode råd, men noen mennesker vet ikke at det gir råd som ikke andre kan følge, fordi de en menneske I en viss posisjon.
1: Ok, nå spent.
0: Vi skal til oljesjefen Nicolai Tangen veldig snart. Han har jo en del penger, han har en del makt, han kommer med et råd nå som jeg...
1: Som liksom til alle?
0: Ja, han gir det til alle.
1: Ja.
0: Vi skal se om alle kan bruke det snart.
2: Ja, nå spent. LO-favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO-favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
3: Det så mange biler å velge I.
4: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
5: Familiesuven MG SX EV fasit.
6: Oi, var det...
5: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
7: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
8: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
9: Og søvebønder.
10: Og kiropraktere.
11: Og maskinutleire.
12: Og advokater.
13: Og alarmselskaper.
14: Og regnskapsførere selvfølgelig.
15: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
16: Og selvfølgelig elektriker.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
17: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
18: Du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
19: Herlig, herlig, men farlig, farlig.
20: Ja, sola herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
21: Du, dette funker ikke lenger.
22: Hæ?
21: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
22: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
21: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss 4-hjulstrekk og mer plass til barna.
22: Åh, jeg 4-hjulstrekk, ja.
23: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
24: Hei, hei. Luften din.
25: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
24: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
26: Hei, du.
27: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
26: Nei, hæ? Det veldig rart.
27: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
26: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
27: Har vi det?
26: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
27: Å, nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
26: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
28: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
29: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
30: Ja, hallo?
31: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
30: Ja.
31: Passer det at jeg ringer, eller?
30: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
29: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
23: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
32: It's a beautiful day.
33: Start dagen med
34: Bårli og Brattberg.
33: Og musikk som gjør deg glad.
34: Hit music only.

0: Energy, 18. mai, god morgen, 08.24 klokka blitt, og vi må snakke litt om oljesjefen vår, Nicolai Tangen, som jo en artig type. Han gjør jo mye rare intervjuer, har blant annet fortalt oss at han har brukt alle pengene sine på investering i kunst. Oh. Han kan gjerne ha laget AI, har ingen drit er det. Ja. Så han synes kunst er fin. Som jo er rart for en kunstsamler, da, synes jeg.
1: Ja, at det er i en datamaskin.
0: Ja, eller sånn at det ikke det har ingenting å si hvem som har laget det. Liksom. Nå er han ute og gir noen gode tips til alle nordmenn der ute, og spesielt sjefene der ute. For han har lært litt om hvordan det er å være sjef da, i oljefondet. Han har laget noe han kaller for Nicolai Tangens metode. Og det er da skal starte en podcast og invitere verdens største stjerner til din podcast. Fordi et nettverk blir et større nettverk. Og det er selvfølgelig kjempegodt tips til Nicolai Tangen.
1: Ja.
0: Det er bare det at du, Nicolai Tangen, hadde nok ikke fått sjefen av Snapchat, Elon Musk, alle disse inn i din podcast, hadde det ikke vært for at du er sjef for verdens største pengefond. Jeg lurer på om det at vi eier halvparten av selskapene du inviterer sjefene til, kanskje har noe å si. Det kan godt hende det er Tangens metode. Først få deg et oljefond, og så starte en podcast. Ja. Men da synes jeg det bør legges opp som den metoden.
1: Først bli sjefen for oljefondet.
0: Ja, det er jo lurt. Fordi hvis for eksempel morra min hadde startet en podcast, og invitert Elon Musk, hadde han fått nei, eller hadde han fått svar, selv om han bruker Tangens metode.
1: Ja, kjøpmannen på Joker, på Flisa, liksom. Ja.
0: Og så sier han, det er dette som er problemet med Tangens metode, han sier at hvis noen sier nei, har de bare ikke forstått spørsmålet mitt. Nei er bare stoppestedet mot ja.
1: Oi, herregud. Det var veldig Bertrand Larsen å si, eller?
0: Ja, men altså, herregud. Nei er bare et stoppested mot ja, hvis du eier alle penger i verden.
1: Ja.
0: Og forresten så fikk du jo nei fra nesten alle til denne festen. Ja, du burde invitere alle verdens største ledere til en it's gonna be the most amazing party in Oslo, Elon.
1: Driver ikke å lære ungdommen om at nei er nei.
0: Nei er nei.
1: Okay. Nei er bare stoppestedet mot ja. Ikke et stoppested mot ja, nei.
0: Nicolai Tangens metode må aldri forveksles med bruk i seng.
1: Nei.
0: Der er det aldri Nicolai Tangens metode som skal tas i bruk.

0: Rivers her I Energy Morgen med Bård Bratberg og Lotte Louise Halvorsen. Og dere har jo sikkert sett det, de som sitter der I gule vester utenfor diverse hoteller og serveringssteder. Det jo streik om dagen, vet du.
1: Ja, jeg har ikke sett det.
0: Fellesforbundet, har du ikke sett det?
1: Hæ?
0: Vi jo nærmest nabo til to hotell her vi jobber. Ja. Vi sitter altså en svær gjeng og streiker. Og streiker. Ja. Vi gikk forbi de her om dagen også, inn på lunsj på det hotellet, og jeg sa sånn, jøss, vi bryter den streiklinja. Og du sa sånn, hva?
1: Sa jeg det?
0: Ja.
1: Og bra, Marte.
0: Du følger med I hverdagen, så skal jeg ikke tenke på.
1: Jeg har fått med hotellstreikene, jeg har ikke sett de gule vestene, sa jeg.
0: Nei, ok, jeg skjønner. Nå det jo uansett sånn at nå skal det trappes opp, og nå det ikke bare hotellet lenger, men også flyplassene skal begynne å merke det nå. Og det Gardermoen, Flesland, Sola, Værnes, Torp, Kjevik. Og I tillegg til at det på kaféer på flyplassen som rammer sitt direkte Radisson Blue, Radisson Red og Quality Hotel Pond. Her var en liten tilbakemelding til de som streiker. Til fellesforbundet da. Dere har sikkert gjort dette mange ganger før, og det sikkert noen regler for hvordan man gjør dette, men jeg forstår ikke at man ikke bare tar ut alle I streik med en gang, sånn at det faktisk har en effekt. Det ikke sånn at hotellene I Oslo og flyplassen ikke tåler at
1: halvparten streiker.
0: Nei, det fire stykker ofte som sitter utenfor The Hub der.
1: Ja.
0: Det går greit. The Hub svært hotell. De har mange ansatte. De klarer å få de hjulene til å gå rundt, selv om det sitter fire stykker utenfor og koker kaffe.
1: Ja.
0: Dere må jo dra på mer. Altså, vi heier på dere, streiker vi selvfølgelig. Heia arbeideren.
1: Ja.
0: Men faen heller da. Ta ut hele gjengen da, vel, I hvert fall. Så det monner.
1: Ja, ja, ja.
0: Nå går vi ut I streik, altså! Nå går vi ut I streik!
1: Spørsmål. Ja. Hvis du har boket en helg på hotell,
0: ja.
1: Og så streiker de ansatte.
0: Ja.
1: Det typ Home Alone party der?
0: Da det vel, ja, det
1: på hotell?
0: Typ Home Alone, sånn som for eksempel at det litt dårligere service i restauranten.
1: Litt dårligere, det blir vel ingen da?
0: Ja, hvis alle borte, men det jo det som problemet, alle ikke borte. Det
1: nei, noen av de ja, men hvis alle borte,
0: ja, da stenger vi hotellet.
1: Da stenger vi hotellet,
0: da stenger hotellet ja.
1: Da hadde det vært litt gøy å ha hotell for seg selv.
2: Ja,
1: tenkte jeg på.
0: Ja, for hun er 37, men inni der så bor det fortsatt et lite barn. Tenk deg, mamma, hvis jeg en dag hadde våknet opp, og så hadde jeg vært bare helt alene I godtebutikken. Det var det. Ingen som jobber, jeg kan bare gå ut og gjøre hva jeg vil. Jeg vil ha det, du kan ta så mange marshmallow og jeg bare filmer.
1: Jeg drømmer om det nå, få hele klesbutikken for meg selv, selvfølgelig.
0: Klesbutikken, det var...

0: Harry Styles og American Girls her I Energy-morgen med Bårli, Brattberg og Halvorsen. Og snart skal vi prøve å finne ut av hvem av Niklas Bårli og Martha Brattberg som har fått med seg minst av stort og smått opp igjennom da, ikke sant? Kunnskap heter jo. Når man samler stort og smått gjennom tiden, så kalles det kunnskap.
1: Ja.
0: Så vi har en liten kunnskapsquiz, om ikke skal ha for lenge. Det Lotte Louise som skal holde den.
1: Klart.
0: Etter The Chainsmokers og Coldplay, Something Just Like This, aller først på Energy.
2: Storebrand presenterer et bekreftende...
3: Ja.
4: Er det sant?
3: Mm.
4: Pappa kommer til å overleve.
3: Ja, det har gått bra.
4: Takk.
2: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen I orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte... Med livet.
5: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
10: Og alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
14: Hei du. Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
15: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
16: Endelig det klart for UEFA Women's Champions League-finalen I Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen I hele to dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai I hjertet av Oslo. Velkommen!
17: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du... Våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
18: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
19: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
4: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Energy presenterer

0: nei.
1: Miles Smith og Nice to meet you her i Energy Morning med Bårdli Brattberg og Lotte Louise Halvorsen. Hei på dere. Nå er det sånn at hvis du trenger en låt for å få stemningen opp igjen, og nei, ikke Tix i dag, den kjørte vi i går. Men hvis du trenger en annen låt da, for å få litt stemning i kroppen dagen derpå fra 17. mai, så er det nå du må ønske deg Energys glad låt. Og da er det Snapchat for eksempel da. Energy Norway, legg oss som venn, send oss ditt låtforslag, så kan du få låta deg spilt rett over 9. Da er det nemlig Energys glad låt. Men før det, så skal du få en ny oppdatering om 2 minutter her på Energy. Heng på!
2: Ja, nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
2: Ingenting.
3: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Det lett å tenke at TV2 Play bare
5: Jeg kutter! Jeg har en lang dag foran dere.
6: Du kan ikke stole på noen.
4: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama.
7: Is there something going on with you and Dr. Ash?
4: TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
8: Oi, her var det jo fullstendig kork.
2: Ja, selvfølgelig.
9: Kjeks, kjeks! Kjeks!
8: Jeg fikk veldig lyst på
2: kjeks.
8: Ja, kjeks, ja.
2: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
8: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
10: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
11: Niklas Bårli og Marte Brattberg.
1: Gledelig mandag, 2:39, så det dags for nyheter nå på Energy.
12: Her VG-nyhetene. En person død etter trafikkulykken I Nittedal I går kveld. Pårørende varslet, opplyser politiet til Romerikes Blad. To biler og til sammen fem personer var involvert. I Iran ble minst 2159 mennesker henrettet I fjor, mer enn dobbelt så mange som året før. Tilsammen ble over 2700 mennesker henrettet I 17 land I fjor, ifølge en Amnesty-rapport. Et droneangrep startet en brann I utkanten av et atomkraftverk I de forente arabiske emirater I går. Ingen personer skadet, og det heller ikke meldt om radioaktivt utslipp. Fellesforbundet utvider I dag streiken til å ramme serveringssteder på seks av landets flyplasser. De nye medlemmene tatt ut ved Gardermoen, Flesland, Sola, Værnes, Torp og Kjevik. Med sol I Trøndelag I dag, Trondheim får 21 grader. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
13: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.

Posta over telefonen. Legg oss til som venn på Snapchat. Vi heter Energy Norway. Og så kan du komme med låtforslag der. Send av gårde I hevre og lass. Ikke I dag, så det kanskje I morgen, ikke sant? Men vi trenger dagens gladlåt. Så hvis du har en låt du vil spille for Norge, så det nå. Ok, så skal vi da aller først spille Post Malone og Morgan Wallen, Lotte Lise Halvorsen, Martin Rathberg, Niklas Baarli. Her I had some help.

0: Malone og Morgan Wallen, der til I Had Some Help her i Energy Morgen, hvor det skal bli, ja, det blir namme, du kan sende oss forslag til gladlåt både på energy.no, men også på Snapchat, Energy Norway heter vi der.
1: Yes, sir.
0: Og nå skal vi til dagens gladlåt.
1: Marie har vært våken og sendt oss en snap til Energy Norway, og hun har lyst til å høre en låt som gjør henne skikkelig glad, og det er nemlig Angel fra
0: Shaggy.
1: Eller Fantastic.
0: Han kommer snart til Norge, han.
1: Ja, stemmer. Yes, for 3. juni var det det?
0: Ja, det, å, wow!
1: Nei, det er ikke wow, fordi det tror det var på bursdagen min.
0: Ah, 3. juni. Nettopp.
1: Ja, som du ikke husker.
0: Ja, åpenbart da. Nei, jeg får opp reklame for at han spiller en eller annen reklamevideo da, hvor han sier sånn, Norway, I'm coming to your neck of woods. Norge! Og så bare sier han alle tingene som han sier i låtene sine, og tenker jeg sånn, faen meg, nå begynner du gammel gutt min.
1: 23. juni, klokka 7 på Sentrum Scene.
0: Så kan du også oppleve denne legenden, Shaggy.

0: Hendrix og Golden her i Energy Morning med Bårli, Brattberg og Lotte Louise Halvorsen. Og av oss tre så er det bare en av oss som er proppa til randen med fun facts, altså fakta. Som ikke bare er tørre, kjedelige, vanlige fakta. Det her, det er gøy alle fakta.
1: Klart det, gjør mitt beste.
0: Ja, men du gjør ditt beste, og det er ofte godt nok. La oss ta dagens fun fact etter David Guetta og Sia. Titanium aller først på Energy.
2: Hei, det er Tone Kroken
3: og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du er opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
2: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
3: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
2: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
3: Og de har også innvendig solskjerming.
2: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
3: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
4: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
5: Her er snekkernøtta. Vi skal fram til et undertak som er både fukt- og gjennomtrappsikkert. Hallo?
6: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det er et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her trår du ikke gjennom, det er helt sikkert.
5: Ja, Isola Tyvek ProSafe er helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
6: Nei, jeg jobber hos Optimera Montere.
5: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
6: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
7: Altid varm mat hos Spar. Kan du friste med en nystekt biff eller kyllingburger til kun 64,90? Og for 19,90 får du en halv liter Faris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
9: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albønne og jag vekk av tyskerne her!
8: Så finnes det Danmarks ferie. Hvor hele stranda er din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
10: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6 pakk halvannen liter Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
12: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
13: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
12: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, altså. Det er ikke noe økonomiavdeling her.
13: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
12: Jeg legger på, ok? Ha det.
11: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
14: Talkmore.
15: Du, mandag, da rydder vi i garasjen, eller?
16: Mandag, da skal vi jo...
17: Grille.
15: Ok, men tirsdag da?
17: Grille.
15: Men hva med onsdag da?
17: Grille.
15: Torsdag?
18: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
19: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
20: Ja, hallo?
21: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
20: Ja.
21: Passer det at jeg ringer, eller?
20: Det går fint.
21: Ja.
20: Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og tar med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
19: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
22: Hei du.
23: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
22: Nei, hæ? Det er veldig rart.
23: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
22: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
23: Har vi det?
22: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
23: Nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
22: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
24: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
25: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
0: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
1: Dette Energy Morgen.
2: Bolig og Brattberg
1: tar morgenskiftet med deg.

0: var Lola Young og Messi her i Energy Morning. Det kan på en måte være en låt som passer dette showet ganske godt. Ja da, vi er litt Messi. Men vi er litt ordentlig, da.
1: 100% Messi.
0: Jeg koser meg i rot, ja. Det er det som er meg.
1: Ja, jeg er litt enig.
0: Vi skal bli enda mer rotete, for veldig snart skal vi gå fra 3 til 4. Gita Simonsen er rett rundt hjørnet for å ta over spakene og tøylene i dagens program og gi deg formiddagen på Energy. Men før det, Kygo og Stargazing.
2: Alltid varm mat hos Spar. Kan du friste med en nystekt biff eller kyllingburger til kun 64,90? Og for 19,90 får du en halv liter Faris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktorer.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
9: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner. 30% rabatt på lakseloins, 500 gram tine meierismør til 49,90, og 30% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt. Og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
11: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.

0: Og i Kiwi har vi grillribbe, sparerib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
2: Vi gratulerer kunde 143,312.
1: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
3: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
6: Er du halvveis i arbeidslivet? Har du halvparten igjen? Gjør siste del til beste del med videreutdanning fra BI.
7: Endelig er det klart for UEFA Women's Champions League-finalen i Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen i hele to dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai i hjertet av Oslo. Velkommen!
8: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Kanskje oppdager du til og med at Disney Plus er inkludert i abonnementet.
9: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
10: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
11: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
10: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helvete?
11: Uff da, nå må du ringe Andreas.
1: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
12: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
13: Dette er Energy Morning.

0: Moon på Energy i det vi er ferdige for i dag. Tusen hjertelig takk for følge. Håper at formen blir bedre til dere som slitne. Og
1: takk.
0: Gratulerer til deg som har klart å komme deg gjennom 18. Uten å være fyllesyk. Dere har barn, dere har det ikke det?
2: Ja, det kjedelig.
0: Dere har barn, dere. Ja, vel. Ok, Martis og Lottis. Takk for i dag.
2: Takk, Nikkis.
0: Vi møtes i morgen klokka 6, vi.
2: Ja, men først det podcast.
0: Først det podcast, ja. Det kan du høre når du vil, ja, hvor du vil. Helt gratis.

God mandag, klokken 10 her på Energy. Straks skal du få David Guetta, Nio og Akon. Men aller først, her en nyhetsoppdatering. Her VG-nyhetene. En person død etter trafikkulykken i Nittedal i går kveld. To biler og til sammen fem personer var involvert i ulykken. Fellesforbundet utvider i dag streiken til å ramme serveringssteder på seks av landets flyplasser. De nye medlemmene tatt ut ved Gardermoen, Flesland, Sola, Værnes, Torp og Kjevik. Indias statsminister Narendra Modi har ankommet Norge. Han skal ha samtaler med statsminister Jonas Gahr Støre og audiens hos kong Harald. Sist en indisk statsminister var i Norge var i 1983. Det franske studioet Canal Plus vil ikke lenger samarbeide med filmskapere som har signert et opprop mot eieren, det melder The Guardian. Over 600 personer har signert. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG. God mandag, vi skal sette i gang uka bra. Her David.

0: Du hører på Energy, der klokken har bikket 10. Det er mandags formiddag, 18. mai, som betyr at en hel haug av oss er litt ekstra slitne. Jeg skal gjøre mitt beste for å sette tempo litt opp her. Straks får du 10 hits på rad. Og det er Lil Nas X som skal sette hele festen I gang.
1: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
2: Sofakos.
1: Nei.
2: TV-kos.
1: Nei.
2: Vennekos.
1: Nei, enda bedre. Det tid for...
3: Nå blir det pelargonia I hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
4: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
5: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
6: Huff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
8: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
9: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag, sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
10: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
11: Nei, men...
9: Hva med Volt?
12: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
13: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
14: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
13: Og et innbrudd I dag.
14: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I våronna. Det helt...
13: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
15: Komplett bedrift presenterer Når behovet for ny jobb-PC melder seg.
16: Petter,
17: Halla, sjef.
16: Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
17: Nei.
16: Får du bestilt en ny?
17: Ja. Sånn.
15: Hos Komplett Bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben, med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift .no.
18: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
19: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
18: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt!
20: Hei, det Tone Kroken
21: og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
20: Ja, akkurat nå er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
21: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
20: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
21: Og de har også innvendig solskjerming.
20: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
21: Så gå inn på kjellsmarkiser.no. Og bestill gratis befaring I dag.
22: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
23: Ja!
24: Fikk vi den?
23: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
24: Ja, det gul. Det gul.
23: Kan du være litt stille?
24: Ja, ja, ja.
23: Ja, men kjempe.
22: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
25: Pappa, se hva jeg fant på Finn Reise. Kan ikke vi ta en tur?
26: Ja.

0: leier en hytte og stikker av sted.
1: Vi tar og unner oss det på Finn Reise.
2: Finn.no.
3: Gode nyheter! Nå er appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
2: 1881
4: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.

Ny musikk først på Energy. Dama som gikk fra TikTok-stjerne til å bli verdensstjerne, Olivia Rodrigo, som jeg må bare si at jeg er så fan av. Jeg blir som en sånn gammel tante som står liksom og heier på siden, for jeg synes hun bare er så kul og lager så mye kul musikk. Og endelig så er det noe nytt her. Du skal få høre Drop Dead her på Energy.

Energy på Neonfestivalen 5. og 6. juni. Opplev Sara Larsson, Louis Capaldi, Black Eyed Peas, Veronica Maggio og mange flere live I Trondheim. Hør på Energy hver dag denne uken for å vinne festivalpass. Når du hører vi spiller Sara Larsson, sender du en sms med kodeord ENERGY til 2033. Les mer om Neonfestivalen på energy.no.

Taylor Swift fra hennes nyeste album The Faith of Ophelia. Her på Energy, der du får de største artistene, helt ny musikk og gode gamle slagere. Vi skal straks til en norsk favoritt, nemlig Dagny, men først over til Søta Bror og en popprinsesse som vi alle liker, tror jeg. Her Robin sin Dancing on My

elsker Dagny. Og den låta her, hun er bare så likende. Og for en poplåt. Du hørte Somebody her på Energy, der klokken har blitt straks 10:30 en mandags formiddag, 18. mai. Håper feiringen i går var bra, og at du antageligvis er litt sliten akkurat nå. Uansett om du var fordi du var i barnetog, eller du sto opp på bordet og dansa. Her på Energy så er vi godt i gang med 10 hits på rad. Det er mange gode låter igjen her, så det er bare å bli værende. Jeg er sikker på at vi skal klare å gi deg litt falsk energi denne mandagen. Straks får du Ed Sheeran. Først her The Black Eyed Peas på Energy.

0: Du hører på Energy, og det synes jeg, Gita, veldig hyggelig. Jeg her hver formiddag fra 10 til 2 for å holde deg med selskap. Gi deg musikken du trenger for å komme deg gjennom hverdagen. Straks skal vi høre Ray. Lady Gaga står også klar I lista. Så her det bare å henge på videre. God mandag.
1: Energy på Neonfestivalen 5. og 6. juni. Opplev Sara Larsson, Louis Capaldi, Black Eyed Peas, Veronica Maggio og mange flere live I Trondheim. Hør på Energy hver dag denne uken for å vinne festivalpass. Når du hører vi spiller Sara Larsson, sender du en SMS med kodeord ENERGY til 2033. Les mer om Neonfestivalen på energy.no.
2: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktorer.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6 pakker halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Hva likheten mellom en
12: privat etterforsker
11: og et
13: konditori?
11: Jo, foruten
12: Og jaså, her lukter det
13: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
11: Så begge bedrifter. Og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
14: Hei, bellboy fra Hotels.com.
15: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
14: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
15: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
14: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
16: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
17: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
18: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
19: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salbequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
20: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
21: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå I mai og bli klar for ferien I god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
22: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
0: Du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
4: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
5: De største hitene, de største stjernene.

0: Hei her på Energy, der klokken 11. Du skal straks få Dasha av meg, men aller først, her en nyhetsoppdatering på Energy.
1: Her VG-nyhetene. Vi må forberede oss på det ekstreme, det sier landslagslege Ola Sand om heten som venter i fotball-VM.
2: Norges medisinske apparat har et helt sett med tiltak på gang, blant annet tidlig ankomst til USA for akklimatisering, kortere oppvarminger og treninger, nedkjøling i form av isbad og monitorering av dehydrering.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. SV ber om innspill til nytt slagord. De sliter med å snu svak oppslutning og i gang med å endre profil. Indias statsminister Narendra Modi har ankommet Norge. Sist en indisk statsminister var i Norge var i 1983. Store deler av Norge kan vente seg sommervær denne uka. Temperaturene på Østlandet kan nå opp mot 25 grader. Også Vestlandet og Trøndelag får kjenne på varmen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Dette her på NRK.

0: amerikanske film 8 Mile, som det bare er å skru på. Den skikkelig bra. Den holder seg godt. Han faktisk en ganske dyktig skuespiller også. Og denne låta, den vant Oscar for beste låt. Første rapplåt som fikk til det ever. Du hører på Energy, og det jeg, Gita, som holder deg med selskap. Veldig snart skal jeg sette I gang 10 hits på rad. Det betyr at du skal få 10 låter, null reklame, bare god stemning. Vi skal ha noen deilige throwbacks, helt ny musikk og store artister. Her det bare å bli værende.
1: Komplett bedrift presenterer Når behovet for ny jobb-PC melder seg.
2: Petter,
3: Halla, sjef.
2: Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
3: Nei.
2: Får du bestilt en ny?
3: Ja. Sånn.
1: Hos Komplett bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben med enkel bestilling og rask levering. Komplett bedrift .no.
4: Oppdatering fra Telenor bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
5: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner. 30% rabatt på lakseloins, 500 gram Tine meierismør til 49,90, og 30% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norsk produsert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du? Våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
7: Endelig det klart for UEFA Women's Champions League-finalen I Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen I hele 2 dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai I hjertet av Oslo. Velkommen!
8: Ja, nå skal det grilles! Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykket for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
10: Ja!
11: Fikk vi den?
10: Ja. Det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
11: Ja, det gull. Det gull.
10: Kan du være litt stille?
11: Ja.
10: Men kjempe.
9: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass. Og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
12: Hei, du.
13: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
12: Nei, hæ? Det veldig rart.
13: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
12: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
13: Har vi det?
12: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
13: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
12: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
14: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
15: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
16: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva som motiverer deg I arbeidshverdagen?
17: Å skape resultater sammen med andre.
16: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare.
17: Ja.
16: Det ikke du som den der kaninmannen?
17: Jo.
15: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
18: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp, og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør SATS det enklere å bygge treningsvaner som varer.
19: Finn treningsgleden på sats.no.
20: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters. 10 hits på rad hver time hele dagen starter nå.

Låta som opplever en ny vår her, originalt fra 2007, men her fikk du høre en ny moderne versjon av just det, Jack Style og John Turn the Lights Off, der vi har satt i gang 10 hits på rad her på Energy. Du skal nå få en hel haug av låter som holder tempo oppe her, akkurat det vi trenger en mandag etter 17. mai. Straks får du Terry Swims. Først, her hiten fra 2010, Edward Mayas Stereo Love.

på Neonfestivalen 5. og 6. juni. Opplev Sara Larsson, Louis Capaldi, Black Eyed Peas, Veronica Maggio og mange flere live i Trondheim. Hør på Energy hver dag denne uken for å vinne festivalpass. Når du hører vi spiller Sara Larsson, sender du en sms med kodeord ENERGY til 2033. Les mer om Neonfestivalen på energy.no.

Låta som satte Avicii på mitt musikkart og veldig mange andres. Du hørte Levels her på Energy 11:30 en mandags formiddag. Vi skal fortsette her med våre 10 hits på rad. Coldplay står klar med en god klassiker fra dem. Aller først relativt ny musikk fortsatt altså. Olivia Dean, her får du med en ny

en mandags formiddag. Jeg håper uka har startet bra. Den tar jo ofte med seg litt ekstra stress på mandager, så jeg skal gjøre mitt aller beste for å få dagen til å flyte godt. Vi skal straks få mer musikk her. Rudimental, Jesseline McElmore og Dan Capel står klare. Først, her Miles Smith.

0: Energy. Nå kan du og en venn bli med Energy på Neonfestivalen 5. og 6. juni. Opplev Sara Larsson, Louis Capaldi, Black Eyed Peas, Veronica Maggio og mange flere live i Trondheim. Hør på Energy hver dag denne uken for å vinne festivalpass. Når du hører vi spiller Sara Larsson, sender du en SMS med kodeord ENERGY til 2033. Les mer om Neonfestivalen på energy.no. Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
1: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgere fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
2: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
3: Hei, det er Tone Kroken.
4: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
3: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
4: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
3: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
4: Og de har også innvendig solskjerming.
3: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
4: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
5: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
6: Vi gratulerer kunde 143.312!
5: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
7: Nå blir det pelargonia i hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
8: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
9: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
10: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
9: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
10: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
9: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
11: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
12: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken, som ble til en krangel ved kjøkkenbenken, som ble til en
13: okay, time out
12: ved kjøkkenbenken, som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
14: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6-pack halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Gutta!
16: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg vil snakke med noen på
13: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
15: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
17: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play er det enda mer å se på samme sted.
18: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
19: The home of hit music. Energy. Here we go. Hit music only.

0: der vi straks skal ta opp tempo med David Guetta og Usher. Men aller først her, klokken har blitt 12, så du skal få en nyhetsoppdatering på Energy.
1: Her er VG-nyhetene. En mann siktet for overgrep mot to barn på 17. mai. Han ble pågrepet i Skien i går kveld, skriver Telemarksavisa. Tre dansker og tre svensker blant de pågrepne i aksjonen mot MC-klubben Comanches MC i Oslo lørdag. De vil trolig bli utvist fra Norge. Fredsprisvinner Norges Mohammadi utskrevet fra sykehus i Iran, det opplyser stiftelsen hennes. Norge forbereder spillerne på et varmt fotball-VM.
2: Norges medisinske apparat har et helt sett med tiltak på gang, blant annet tidlig ankomst til USA for akklimatisering, kortere oppvarminger og treninger, nedkjøling i form av isbad og monitorering av dehydrering.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Takk til nyhetene. Nå Gita her på plass igjen. Du skal rett og slett få en skikkelig deilig partylåt. Her David Guetta og Usher.

0: Hvis du akkurat har skrudd på, så ønsker jeg deg hjertelig velkommen til Energy. Det er der jeg, Gita, som holder deg med selskap denne mandagsformiddagen. Vi skal straks høre Tids på radar, så det er bare å bli værende. Morgan Wallen skal sette i gang festen. Heng på.
1: Det er så mange biler å velge.
2: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
3: Familiesuven MG SX EV er fasit.
2: Oi, hva er det?
3: Det er meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil. Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Du, hagefesten.
7: Ja?
4: Er alt klart, eller?
7: Ja, må bare en liten tur på biltema.
8: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
9: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
10: Ja, hallo?
11: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
10: Ja.
11: Passer det at jeg ringer, eller?
10: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
9: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
12: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
13: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag, sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
10: Magnus? Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
14: Nei, men...
13: Hva med Volt?
15: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det er jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
16: Elektroimportøren.
17: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
18: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
19: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
20: Energy. Med musikk som gjør deg glad.
21: Non-stop

0: Alt først på Energy.
1: Hvis du trenger en ny låt til treningslista di, løpelista di, eller bare komme gjennom dagenlista di, så har jeg en låt til deg. Det Haven og Caitlin Aragon som ute med låta I Run. Og jeg bare kjenner at stresset slipper når jeg hører på den. Jeg håper det gir deg akkurat samme følelse du får den her på Energy.
0: New music first. Energy spiller musikk som gjør deg glad. Coming.

Energy. Nå kan du og en venn bli med Energy på Neonfestivalen 5. og 6. juni. Opplev Sara Larsson, Louis Capaldi, Black Eyed Peas, Veronica Maggio og mange flere live i Trondheim. Hør på Energy hver dag denne uken for å vinne festivalpass. Når du hører vi spiller Sara Larsson, sender du en sms med kodeord ENERGY til 2033. Les mer om Neonfestivalen på energy.no.

Cameron Whitcomb. Mannen som ble kjent gjennom American Idol hørte du her på Energy, der vi har gått i gang med 10 hits på rad. Straks skal vi til svenskene Smith & Tell, men først her et godt tilbakeblikk med Pink Razorglass.

0: hører på Energy, der det Gita her som holder deg med selskap. Vi hørte akkurat svenskene Smith & Tell, og nå skal vi videre til både ny og gammel musikk. Det Somber som står og venter her på sin tur med en låt som jeg føler treffer hver eneste gang. 12 til 12. Først, her en klassiker, Shakira og Wyclef Jean, Hips Don't Lie på Energy.
1: No fighting. We got the refugees. No fighting.

Somber, amerikaner, som leverte oss 12 to 12 her på Energy. Det mandags ettermiddag, klokken halv ett. Jeg håper ja, du kommer deg greit gjennom første dag av uka etter 17. mai I går. Straks skal vi høre Taylor Swift. Her Rihanna og Calvin Harris. Yeah.

0: Det var Taylor Swift som du hørte på Energy en mandags ettermiddag. Straks skal du få en god Kygo-favoritt, nemlig Firestone. Det en av hans eldste låter, men jeg liker kanskje den aller, aller best. Du skal også få Martin Garrix og Jax. Bare heng på videre.
1: Energy morgen i dag tidlig.
2: Du fyllesjukt, du, ja? Hæ? Fordi det var 17. mai i går? Ja, ja, vi var på jobb i dag, vi, var ikke det, Lotte?
3: Åh, jo da.
2: Ja, da, hun var fyllesjukt, men det var ikke du, Marte.
3: Ja, hvem skulle tro?
2: Hvem faen skulle tro? Hør, to opplatte og en fyllesjukt i dagens podcast.
1: Gikk du glipp av Energy Morgen?
4: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
1: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
5: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
6: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleiere.
10: Og advokater.
9: Og alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
12: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Du, dette funker ikke lenger.
14: Hæ?
13: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
14: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
13: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
14: Åh, jeg har firehjulstrekk.
15: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
16: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handa mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
17: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
18: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
19: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
20: Hei du.
21: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
20: Nei, hæ? Det er veldig rart.
21: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
20: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
21: Har vi det?
20: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
21: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
20: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
22: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
23: Hei hei, luften er din.
24: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
23: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
25: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det er mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste, med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
26: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
0: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
1: Nei, nå legger vi bort mobilen.
2: Chill out, bro.
1: Nei, men vi jo I naturen. Vi skal jo bonde.
2: Det så ønk, ass.
0: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
26: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters. Energy, number one hit music station. Hit music.

0: Håper du er klar for litt Mark Amber, for han venter på både deg og meg. Aller først, klokken ett her på Energy, så du skal få en nyhetsoppdatering.
1: Her er VG-nyhetene. En mann er siktet for overgrep mot to barn i Skien på 17. mai. Han ble pågrepet i går kveld.
2: Han er siktet for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år, og for seksuelt krenkende adferd mot barn under 16 år, skriver Telemarksavisa. Denne siktede mannen er i tidlig 20-årene og skal avhøres i løpet av dagen.
1: Reporter Miriam Alsvik. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyjs eks-stabssjef er løslatt mot kausjon tilsvarende rundt 30 millioner norske kroner. Andrei Jermak er siktet for omfattende hvitvasking knyttet til bygging av et luksuriøst hyttekompleks utenfor Kyiv. Karsten Warholm vil opprette den nye øvelsen 200 meter hekk. Han sier til VG at den kan få enorm underholdningsverdi. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Dette her på Energy, vi skal straks høre Timbaland, men først, her Mark Amber.

0: God mandag. Du har skrudd på Energy, og det gjør meg, Gita, veldig, veldig glad. Vi skal straks høre 10 låter på rad, nemlig. Og det betyr at du skal få 10 låter, null reklame, bare god stemning. Det Ray som skal starte festen. Vi skal også høre Clean Bandit og Sara Larsson, så det ingen grunn til å gå noe sted. Energy.
1: Med Frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90, og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
3: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass
4: 0909 Sommer betyr grilling. Og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
6: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
5: Og en lagerbrand i dag.
6: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
5: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
7: Gutta! Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
8: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
9: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill og mai-festen, billig hos Kiwi.
10: Nå blir det pelargonia i hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
11: Det så mange biler å velge.
12: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
13: Familiesuven MG SX EV fasit.
12: Oi, var det...
13: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
14: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
15: Storebrand presenterer et bekreftende...
16: Ja.
17: Er det sant?
16: Mm.
17: Pappa kommer til å overleve.
16: Ja, det har gått bra.
17: Takk.
15: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
18: Hei, det Tone Kroken.
19: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
18: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
19: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
18: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
19: Og de har også innvendig solskjerming.
18: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
19: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
20: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
21: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
20: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
21: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
20: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
0: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
11: Energy er flere hits, mer musikk. Akkurat nå, 10 låter på rad.

meg som satte I gang 10 hits på rad her på Energy, der jeg, Gita, skal gi deg en kul mulighet. For vi deler faktisk ut billetter til Neonfestivalen I Trondheim 5. og 6. juni. Her det artister som Sara Larsson, Louis Capaldi, Black Eyed Peas, Veronica Maggio og mange flere. Har du lyst til å ta med deg en venn opp til Trondheim? Ja, da må du høre på Energy. Og når det dukker opp en Sara Larsson-låt, så sender du SMS med kodord Energy til 2033, så du med I trekningen av 2 billetter. Og dere, nå skal vi høre Clean Bandit og Sara Larsson. Du vet hva du skal gjøre.

Energy på Neonfestivalen 5. og 6. juni. Opplev Sara Larsson, Louis Capaldi, Black Eyed Peas, Veronica Maggio og mange flere live i Trondheim. Hør på Energy hver dag denne uken for å vinne festivalpass. Når du hører vi spiller Sara Larsson, sender du en sms med kodeord ENERGY til 2033. Les mer om Neonfestivalen på energy.no.

som du hørte her på Energy, der vi er godt i gang med Tid på rad. Du skal straks få et deilig tilbakeblikk signert Tayo Cruz. Først låten som var meg til å vrikke på både skuldre og hender, The Bouncers Magnetic.

0: street. You said forever, now I drive.
1: Olivia Rodrigo, god artist altså, kan skrive og synge og showe. Triple threat. Du hører på Energy, og det Gita som holder deg med selskap. Vi skal snart til en veldig god og kjent Ava Max-låt. Kan du tenke litt på hvem det kan være? Før det, her en trio som har oppgradert en hit fra 2007. Den har nemlig fått en ny vår, blitt gått viralt på sosiale medier. Her får du Turn the Lights Off med Just Det, Jack Style og John.

0: Ava Max her på Energy. Klokken er nærmer seg to denne mandags ettermiddagen, som betyr at jeg, Gita, er ferdig her. Men Joakim, han kommer straks for å holde deg med selskap utover ettermiddag. Du skal også få mer musikk. Miles Smith står klar rundt hjørnet. Det gjør Tiesto og Vox også.
1: When I wake up. Energy morgen. I dag tidlig.
2: Er du fyllesjukt, du, da? Hæ? Fordi det var 17. mai i går? Ja, ja, vi var på jobb i dag, vi, var jo ikke det, Lotte?
3: Jo da.
2: Ja da, hun var fyllesjukt, men det var ikke du, Marte.
3: Ja, hvem skulle tro?
2: Hvem faen skulle tro? Hør, to opplagte og en fyllesjuk i dagens podcast.
1: Gikk du glipp av Energy morgen?
4: Hør alle høydepunktene i Energy morgen på podcast.
1: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
5: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå er Stian voksen. Mellomledet faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
6: Nei, hva skjedde nå?
5: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
7: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
8: Magnus? Du, hallo? Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
9: Nei, men...
7: Hva med Volt?
10: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
11: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
12: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play er det enda mer å se på samme sted.
13: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, totalt 3 486 000.
14: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, er nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
15: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner. 30% rabatt på lakseloins, 500 gram Tine meierismør til 49,90, og 30% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
16: Komplett bedrift presenterer når behovet for ny jobb-PC melder seg.
17: Petter,
18: Halla, sjef.
17: Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
18: Nei.
17: Får du bestilt en ny?
18: Ja. Sånn.
16: Hos Komplett Bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben, med enkel bestilling og rask levering. Komplettbedrift.no.
19: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
3: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt. Og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker. av Bumpy Boom Byggmaker.
6: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
20: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
21: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
22: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
23: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters. Yo, it's
24: non-stop. Flere hits, mer musikk. Musikk som gjør deg glad.
25: Give me back to back hits.
26: All the number one hits.
27: Dette Energy.

0: Klokken er 2, det er mandag 18. mai, og du hører på Energy med musikken som gjør deg glad. Straks skal vi sammen kose oss med Lady Gaga med Paparazzi, men aller først litt nyheter.
1: Her er VG-nyhetene. Norske pasienter med sjeldne sykdommer får ikke samme tilgang til nye medisiner som pasienter i mange andre europeiske land, ifølge professor Anne Kjersti Befring. Hun retter kritikk mot Beslutningsforum.
2: Beslutningsforum består av direktørene i helseregionene. Leder Jan Frick forsvarer ordningen og sier at prioritering er viktig.
1: Reporter Miriam Alsvik. Norge og India skal styrke handelssamarbeidet, sier statsminister Jonas Gahr Støre under Indias statsminister Narendra Modis besøk i Norge.
3: At a time of rising protectionism and more tense geopolitical dynamics, it's more important than ever to stand together for a rule-based order.
1: Musa Njai fikk medhold hos NFF ankeutvalg og er ikke lenger suspendert. KFUM-brødrene Bilal og Musa Njai er siktet for grov korrupsjon knyttet til pengespill på fotballkamper. Nå er begge brødrene fri til å trene og konkurrere. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for du alltid på VG.
0: God ettermiddag, nå skal du få noe nostalgisk og deilig av meg. Lady Gaga, Paparazzi.

0: Dette er Energy med musikken som gjør deg glad med meg, Joakim Kosarewski, denne mandag 18. mai. Og jeg kjenner at det var 17. mai i går, for å si det sånn, og det hører du sikkert på stemmen min også. Men samme av det, det skal ikke stoppe meg for å gi deg deilig musikk, fordi jeg setter straks i gang en ny runde 10 hits på rad.
1: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
2: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
3: Skål!
4: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
3: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
4: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
2: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen, vi rekker aldri denne ferja.
6: Nei du, Changan De Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
7: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan De Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
8: Endelig er det klart for UEFA Women's Champions League-finalen i Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen i hele 2 dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai i hjertet av Oslo. Velkommen!
9: Det er så mange biler å velge i.
10: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
11: Familiesuven MG S6 EV er fasit.
10: Oi, hva er det?
11: Det er meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
12: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
13: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
14: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
15: Hei, det er Tone Kroken.
16: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du er opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
15: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
16: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
15: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
16: Og de har også innvendig solskjerming.
15: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
16: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
17: Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
18: Nei, nå legger vi bort mobilen.
19: Chill out, bro.
18: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
19: Du er så ønk, ass.
17: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
20: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
21: Energy non-stop hits.
22: 10 hits på rad starter nå.

0: Energy.
1: Ny musikk først på Energy.
2: Se for deg at sola på vei ned, sånn sakte at du nesten ikke merker det før himmelen brenner i oransje og rosa farger. Du har havet rett ved siden av deg. Luft er varm, men ikke tung, akkurat sånn passe. Du sitter lavt i setet, cabben er nede, og vinden drar deg lett i håret. Salten er i lufta, og du har den der følelsen av frihet som bare dukker opp uten at du helt vet hvorfor. Neste låt, den hører akkurat hjemme her. Den er smooth, litt sånn drømmende, med en vibe som glir like lett som horisonten foran deg. Litt flørt, litt mystikk og generell vibe. Så bli med meg i en Mercedes SL fra 1967, så kruser vi sammen til American Girls, Harry Styles på Energy.

på Neonfestivalen 5. og 6. juni. Opplev Sara Larsson, Louis Capaldi, Black Eyed Peas, Veronica Maggio og mange flere live i Trondheim. Hør på Energy hver dag denne uken for å vinne festivalpass. Når du hører vi spiller Sara Larsson, sender du en sms med kodeord ENERGY til 2033. Les mer om Neonfestivalen på energy.no.

K-pop Demon Hunters Golden på Energy med musikken som gjør deg glad. Og jeg, Joakim Kosarewski, kjenner at jeg trenger litt sånne fresete låter nå, for det er litt mandag morgen blues i dag, altså, skal jeg være helt ærlig. Men det er også deilig at vi har noe koselig på lur. Maroon 5, Wiz Khalifa, Payphone. Amen.

bestemt kar da, Lil Nas X, That's What I Want. Og straks kommer en smørbar låt fra selveste Ed Sheeran, men nå en legendelåt fra selveste legenden selv, Rihanna Diamonds. Shine bright like a diamond.

deilig og vakker låt fra Ed Sheeran, Camera på Energy. Men vi kan ikke alltid ha vakker og rolig musikk, selvfølgelig skal vi det. Men vi skal få opp temperaturen med Avicii The Nights.

Creed High. Dette er Energy med musikken som gjør deg glad med meg, Joakim Kosarewski. Og jeg håper at du har en litt bedre mandag enn meg, for jeg merker at i går var en ganske så hektisk dag. Det var fra klokka 9 til 12 på kvelden. Så jeg tenker vi skal kose oss litt det neste kvarteret. Da kommer Si.

0: med en legendelåt og Taylor Swift. Så det er faktisk bare å glede seg.
1: Er du fyllesjuk, du, da? Hæ? Fordi det var 17. mai i går? Ja, ja, vi var på jobb i dag, vi, var jo ikke det, Lotte?
2: Oh, jo da.
1: Ja, da, hun var fyllesjuk, men det var ikke du, Marte.
2: Ja, hvem skulle tro?
1: Hvem faen skulle tro? Hør, to opplagte og en fyllesjuk i dagens podcast.
3: Gikk du glipp av Energy Morgen?
4: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
3: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
5: Hei, du.
6: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
5: Nei, hæ? Det er veldig rart.
6: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
5: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
6: Har vi det?
5: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
6: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
5: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
7: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
8: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor er Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
9: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
10: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
11: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Hei det. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
12: Steinsprut.
13: Rispilglass. 0909.
14: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
15: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
16: Mandag, da skal vi jo...
17: Grille, grille, grille, grille.
15: Ok, men tirsdag da?
17: Grille, grille, grille, grille.
15: Men hva med onsdag da?
17: Grille, grille, grille, grille.
15: Torsdag?
17: Grille, grille.
18: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
19: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
20: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
21: Strømglad graseter.
20: Si det med selvtillit.
21: Strømglad graseter.
20: Selvtillit, sa jeg.
21: Strømglad graseter.
22: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
23: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
24: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen er helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med.
25: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
24: Når?
25: Ja.
24: Når?
25: Nei, vet du hva? Gud, den kommer, etter lunsj i dag.
23: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen, med enkel bestilling og rask levering. Komplettbedrift.no.
26: Den ideelle kandidaten er nyutdannet, med 20 års erfaring. Ta videreutdanning på BI.
27: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
28: Og søvebønder.
29: Og kiropraktere.
30: Og maskinutleiere.
31: Og advokater.
32: Og alarmselskaper.
33: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
34: Og begravelsesbyråer.
0: kondolerer.
1: Og selvfølgelig elektriker.
27: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
2: Hei hei, luften er din.
3: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
2: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
4: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
6: Musikk som gjør deg glad.

0: Da har klokka blitt tre på Energy, og sikkert på din klokke også. Straks får du en koselig låt fra selveste Miles Smith. Men aller først så må vi høre fra disse nyhetene.
1: Her er VG-nyhetene. Mannen som i helga ble varetektsfengslet i fire uker, siktet for spionasje, skal ha prøvd å kartlegge militær aktivitet i Bodø. Siktede har hatt tilhold i en bunker ved Bodø flystasjon over noe tid. PST skal undersøke om siktede har prøvd å innhente opplysninger tilknyttet den militære delen av flystasjonen. 676.000 så Eurovision-finalen på lørdag, noe som er kraftig ned fra de siste årene. Finaletallene er mer enn halvert siden 2021. Jørgen Isnes er ny trener i KFUM Oslo. 46-åringen ledet KFUM også fra 2017 til 2022 og sier det er utrolig stort å være tilbake igjen. Han tar over etter Johannes Mosgaard, som forlater Oslo-klubben til fordel for byrival Vålerenga. I studio Ellen Fredriksen, nyheten får du alltid på VG.
0: God ettermiddag, det mandag, og nå skal du få Miles Smith, Stargazing.

0: Deilig legendelåt der, Outkast, Miss Jackson, denne mandagen 18. mai. Og jeg vet, den mandagen her nok blåere enn andre mandager I løpet av et år, men samme det. Her på Energy med meg, Joakim Kosarewski, skal det være god stemning den kommende timen, fordi jeg setter straks I gang en ny runde med 10 friske hits på rad som skal få oss ut av dette blåe universet og opp I skyene. Vi starter da ut med Martin Garrix og Jax, etterfulgt av David Guetta og Kelly Rowland.
1: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
2: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjordene, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
3: Her snekkernøtta. Vi skal frem til et undertak som både fukt og gjennomtrampsikkert. Hallo?
4: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her tror du ikke gjennom, det helt sikkert.
3: Ja, Isola Tyvek ProSafe helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
4: Nei, jeg jobber hos Optimera Montere.
3: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
4: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
5: Endelig det klart for UEFA Women's Champions League-finalen I Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen I hele 2 dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai I hjertet av Oslo. Velkommen!
6: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
7: Talkmore. Det så mange biler å velge I.
8: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
9: Familiesuven MG SX EV fasit.
8: Oi, var det...
9: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
10: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
11: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
12: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
13: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
12: Ja, på tide med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
13: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
12: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
14: Storebrand presenterer et bekreftende...
15: Ja.
16: Det sant?
15: Mm.
16: Pappa kommer til å overleve.
15: Ja, det har gått bra.
16: Takk.
14: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen I orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte... med livet.
17: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 30% rabatt på lakseloins, 500 gram tine meierismør til 49,90, og 30% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
18: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå I mai og bli klar for ferien I god tid. Vi gjør alt fra start til slutt. Fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
19: Med Frisk og billig hos Rema 1000 får du spise moden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
20: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
21: 10 hits på rad hver time hele dagen starter nå. Energy.

God mandag til deg, min venn. Straks kommer en superhit fra Alex Warren. Men nå vil jeg at du skal telle hvor mange ganger Kelly Rowland sier When Love Takes Over. Og hun har med David Guetta også. It's complicated.

Energy. Nå kan du og en venn bli med Energy på Neonfestivalen 5. og 6. juni. Opplev Sara Larsson, Louis Capaldi, Black Eyed Peas, Veronica Maggio og mange flere live i Trondheim. Hør på Energy hver dag denne uken for å vinne festivalpass. Når du hører vi spiller Sara Larsson, sender du en sms med kodeord ENERGY til 2033. Les mer om Neonfestivalen på

En bassede versjon av John Legend sin superhit All of Me på Energy, med musikken som gjør deg glad. Og en ting jeg alltid blir glad av, det er å høre på selveste gutten Somber. Han lager altså så gledesspredende musikk, og jeg har bare lyst til å kruse, forhåpentligvis med litt sol, til Homewrecker på Energy.

0: Altså, for en låt. Det føles ut som sommeren med en gang man hører disse tonene fra Don Omar. Og det neste kvarteret, det skal bli fylt opp med like... Jeg litt sliten I dag, ja. Det skal bli fylt opp med like god stemning fra Justin Jackstall John og Kygo Eva Max. When I wake up. Energy Morgen, I dag tidlig. Du fyllesjuk, du, ja? Hæ? Fordi det var 17. mai I går? Ja, ja, vi var på jobb I dag, vi, var jo ikke det, Lotte?
1: Jo da.
0: Ja, da, hun var fyllesjuk, men det var ikke du, Marte.
1: Ja, hvem skulle tro?
0: Hvem faen skulle tro? Hør, to opplagte og en fyllesjuk I dagens podcast.
2: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene I Energy Morgen på podcast. Båli og Brattberg tilbake I morgen tidlig klokka 6.
3: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no.

0: sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
8: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Hei du!
10: Sofaen vår brenner på gårdsplassen!
9: Nei, hæ? Det er veldig rart!
10: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
9: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
10: Har vi det?
9: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
10: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
9: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
11: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
12: Det finnes ferier hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
13: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den er alt for stor.
12: Så finnes det Danmarksferie.
14: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånne. Bare for sikkerhets skyld, liksom.
12: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Kolobang.no og ta superspill til Danmark.
13: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
15: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
16: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
17: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent, så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.
18: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
2: Hæ?
18: Ja, men er det for at vi snakker om opphøsing?
2: Ja, det er jo det.
18: Ja, men hva du skal nå da?
2: Men skal vi ikke til biltema?
19: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
20: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV 2 Play og finne deg en ny favorittserie.
21: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
22: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
23: Magnus! Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
2: Nei, men...
22: Hva med Volt?
24: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
25: De største hitsene, de største stjernene. Dette er Energy.
26: Hit music only.

0: Klokka er fire på denne mandag. Du, min venn, hører på Energy med musikken som gjør deg glad, og straks skal vi begge bli glad. For da kommer Avicii, men aller først så må vi høre litt fra disse nyhetene.
1: Her er VG-nyhetene. En person er siktet for uaktsomt bildrap etter dødsulykken i Nittedal i går kveld. En person omkom etter frontkollisjonen, og to andre er skadd. Den ene bilen skal ha hatt svært høy fart. Mannen i 30-årene som ble dømt til 15 års forvaring med en minstetid på 10 år for overgrep mot en rekke barn han var trener for i Lyngdal, anker dommen. I tillegg til straffutmålingen anker han skyldspørsmålet for et av forholdene. Dronning Sonja har avlyst offisielt program i dag på grunn av hjerteflimmer, det bekrefter slottet til Se og Hør. Dronningen var opprinnelig oppført på to programpunkter. Det er foreløpig bare dagens program som påvirkes. I studio Ellen Fredriksen, nyheten får du alltid på VG.
0: God mandags ettermiddag, nå skal vi få noe deilig her. Avicii, hey brother.

0: Teddy Swims, Bad Dreams på Energy med musikken som gjør deg glad med meg, Joakim Kosarewski. Og jeg kjente at jeg trengte sånn rolig, deilig, sexy låt I dag. For det var nemlig 17. mai I går, hvis du ikke la merke til det. Og I dag det mandag 18. mai, altså. Kanskje den blåste dagen I hele året. Men når du hører på Energy, så skal det aldri være blått. Det skal kun være god stemning. Og det skal jeg gi deg veldig straks når jeg setter I gang en ny runde 10 hits på rad.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt!
3: Hei, det Tone Kroken.
4: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
3: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
4: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
3: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
4: Og de har også innvendig solskjerming.
3: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
4: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring I dag.
5: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
6: Ja.
5: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
6: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
5: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
7: Du, ja. Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
8: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
9: Hva med det? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
10: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
11: Ja!
7: Fikk vi den?
11: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
7: Ja, det gull. Det gull.
11: Kan du være litt stikker?
7: Ja, ja, ja.
11: Ja, men kjempe.
10: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
12: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 30% rabatt på lakseloins, 500 gram tine meierismør til 49,90, og 30% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Det så mange biler å velge I.
15: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
16: Familiesuven MG S6 EV fasit.
15: Oi, var det...
16: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
17: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
18: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
19: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet... Vinylsamlinga!
18: Og et innbrudd I dag.
19: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
18: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
20: Pappa, har ikke vi fortjent en ferie snart?

0: Finn og bare stikker av sted.
1: Vi tar og unner oss det.
0: På Finn Reise.
2: Finn.no. Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
5: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
4: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i
5: helst? Uff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
7: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
8: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
9: Energy. Med musikk som gjør deg glad. Non-stop hits.

0: Breakfast på Energy.
1: Om dagen startet litt skjevt, spiller ingen rolle. Du går ut likevel, solbriller på, rett I ryggen og litt tyngre steg. For når neste låt spilles, blir faktisk alle gatene dekket I rød filt. Alle blikkene du får som strobete blitser. Nå, selvtillitsboosten du trenger I dag, og jeg for så vidt. Lady Gaga, Doechii, Runaway på.

på Neonfestivalen 5. og 6. juni. Opplev Sara Larsson, Louis Capaldi, Black Eyed Peas, Veronica Maggio og mange flere live i Trondheim. Hør på Energy hver dag denne uken for å vinne festivalpass. Når du hører vi spiller Sara Larsson, sender du en sms med kodeord ENERGY til 2033. Les mer om Neonfestivalen på energy.no.

Straks får du country vibes fra Shabuzi, men nå til en av mine favorittartister, Ed Sheeran, og hans beste album etter min mening, og en god låt fra det albumet, Divide, Castle on a Hill. When I was 6 years old, I broke my leg

En freste låt fra K-pop Demon Hunters er straks din, men nå da, Lady Gaga, Ra Ra, Oh Mama, Bad Romance.

0: K-pop og Demon Hunters Golden med en oppløftende låt, og det akkurat det jeg trenger i dag. Og det skal jeg, Joakim Koserewski, gi deg det neste kvarteret. Axwell og Ingrosso med en deilig sommerlåt, og så kommer Cameron Whitcomb med en koselig gitarklimpring som passer helt perfekt for mandag 18. mai.
1: When I wake up. Energy Morn i dag tidlig.
2: Du fyllesjuk, du, ja? Hæ? Fordi det var 17. mai i går? Ja, ja, vi var på jobb i dag, vi, var ikke det, Lotte?
3: Åh, jo da.
2: Ja, da, hun var fyllesjuk, men det var ikke du, Marte.
3: Ja, hvem skulle tro?
2: Hvem faen skulle tro? Hør, to oppdakte og en fyllesjuk i dagens podcast.
1: Gikk du glipp av Energy Morn?
4: Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast.
1: Båli og Brattberg tilbake i morgen tidlig klokka 6.
5: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
6: Nei, nå legger vi bort mobilen.
3: Chill out, bro.
6: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
3: Så ønk, ass.
5: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
7: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleiere.
11: Og advokater.
10: Og alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Nei, kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
13: Du, dette funker ikke lenger.
14: Hæ?
13: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
14: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
13: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
14: Åh, firehjulstrekk, ja.
15: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
16: Hei, du.
17: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
16: Nei, hæ? Det er veldig rart.
17: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
16: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
17: Har vi det?
16: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
17: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
16: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
18: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
19: Hei, hei. Luften din.
20: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
19: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
21: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
22: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen er helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med her.
23: Det var at du skal ha en ny telefon her, den...
22: Når?
23: Ja.
22: Når?
23: Nei, vet du hva? Du, den kommer... Det kommer etter lunsj i dag.
21: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplettbedrift.no.
24: Her er snekkernøtta. Vi skal frem til et undertak som er både fukt og gjennomtrappsikkert. Hallo?
25: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det er et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her trår du ikke gjennom, det er helt sikkert.
24: Ja, Isola Tyvek ProSafe er helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
25: Nei, jeg jobber hos Optimera Montere.
24: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
25: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
26: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2x600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
27: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
28: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
0: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
1: The home of hit music. Energy. Oh. Here we go. Hit music only.

0: God mandags ettermiddag, klokka har nå bikka 5. Og straks kommer det noe deilig country vibes fra Morgan Wallen. Men aller først litt nyheter.
1: Her VG-nyhetene. En russ fra Agder har blitt blind etter å ha blitt lyst i øyet av en laser. Sørlandet sykehus advarer om at laseren kan skade flere og ber folk være forsiktige.
2: Laserlyset skaper brannsår på øyet, og sykehuset går ut med advarselen siden det gir såpass alvorlige skader.
1: Reporter Miriam Alsvik. Dronning Sonja har avlyst offisielt program i dag på grunn av hjerteflimmer. Det bekrefter slottet til Se og Hør. En person er siktet for uaktsomt bildrap etter dødsulykken i Nittedal i går kveld. En person omkom etter frontkollisjonen, og to andre er skadd. 676 000 nordmenn så Eurovision-finalen på lørdag, noe som er kraftig ned fra tidligere år. Finaletallene er mer enn halvert siden 2021. I studio Ellen Fredriksen, nyheten får du alltid på VG.
0: Få fra kobberbussa, for nå skal vi danse til Morgan Wallen, Love Somebody.

0: legendarisk fiolinstryk Britney Spears, Toxic på Energy denne mandag 18. mai. Og vet du hva? Vi skal bare kose oss den neste timen, fordi jeg, Joakim Koserewski, setter straks I gang en ny fresh runde 10 hits på rad. Da kommer det låter fra Taylor Swift og en deilig en fra Cascada, så det bare å glede seg.
1: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV2 Play. Kanskje oppdager du til og med at Disney Plus inkludert I abonnementet.
2: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
3: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
4: Du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
5: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
6: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
7: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
8: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
7: Og en lagerbrand I dag.
8: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidd av den der logistikksjefen da.
7: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
9: Hei, det Tone Kruken. Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
10: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
9: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
10: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
9: Og de har også innvendig solskjerming.
10: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
9: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring I dag.
11: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp, og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no. Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
13: Ja!
14: Fikk vi den?
13: Ja, ja, ja. Det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
14: Ja, det gul. Det gul.
13: Kan du være litt stille?
14: Ja.
13: Ja, men kjempe.
12: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand, I møte med ny bolig, I møte med livet.
15: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
16: Stemmer at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
15: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
16: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
15: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
17: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters. Energy! Energy flere hits, mer
18: mer musikk. Akkurat nå, 10 låter på rad.

Energy. Kan du og en venn bli med Energy på Neonfestivalen 5. og 6. juni. Opplev Sara Larsson, Louis Capaldi, Black Eyed Peas, Veronica Maggio og mange flere live i Trondheim. Hør på Energy hver dag denne uken for å vinne festivalpass. Når du hører vi spiller Sara Larsson, sender du en sms med kodeord ENERGY til 2033. Les mer om Neonfestivalen på energy.no.

Hvis du trenger et lite løft i dag, så kan jeg meddele at jeg leser på VG akkurat nå at det kommer sommervarme og blir opp mot 25 grader de kommende ukene, og det selv meg en deilig nyhet å få 18. mai, altså. Og nå skal vi høre på en legendelåt som Bebe Rexha har lagt på en kraftig vokal på, New Religion på Energy.

Lady Gaga, Colby O'Danis, Just Dance på Energy med musikken som gjør deg glad denne mannen her. Og nå skal jeg bli glad for, nå skal vi høre en av mine favorittartister, Somber, som har laget altså en så deilig kjørelåt, 12 to 12 på Energy.

er umulig å ikke danse til Shakira Whenever, wherever Det en vanskelig titel å si Men det ikke Rihanna Where Have You Been Som kommer veldig straks Men aller først litt Martin Garrix Jax Told You So Something

0: Marte.
1: Ja, hvem skulle tro?
0: Hvem faen skulle tro? Hør to oppdakte og en fyllesyk i dagens podcast.
2: Gikk du glipp av Energy Morgen?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
2: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
8: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag, sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
9: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
10: Nei, men...
8: Hva med Volt?
11: Hei du.
12: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
11: Nei, hæ? Det veldig rart.
12: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
11: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
12: Har vi det?
11: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
12: Nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
11: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
13: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
14: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet i sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
15: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
16: Talkmore. Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykket for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
17: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
18: Og søvebønder.
19: Og kiropraktere.
20: Og maskinutleiere.
21: Og advokater.
20: Og alarmselskaper.
21: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
22: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
20: Og selvfølgelig elektriker.
17: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
23: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 30% rabatt på lakseloins, 500 gram tine meierismør til 49,90 og 30% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
24: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
25: Pappa, se hva jeg fant på Finn Reise. Kan ikke vi ta en tur?

0: tur.
1: Vi leier en hytte og stikker av sted.
0: Vi tar og unner oss det på Finn reise.
2: Finn.no.
3: Gutta!
4: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg vil snakke med noen på
5: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
6: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
7: Energy, your number one hit music station.
8: Hit music only.

0: Her VG-nyhetene. En russ fra Agder har blitt blind etter å ha blitt lyst i øyet av en laser. Sørlandet sykehus advarer om at laseren kan skade flere og ber folk være forsiktige.
1: Laserlyset skaper brannsår på øyet, og sykehuset går ut med advarselen siden det gir såpass alvorlige skader.
0: Reporter Miriam Alsvik. Aqua slutter som liveband. Den danske-norske popgruppa fikk nytt liv på konsertmarkedet etter Barbie-filmen i 2023. Nå gir de seg på scenen etter 30 år og takker fansen. Det er ikke kjent om de holder det gående som studioband. Musa Enjai fikk medhold hos NFFs ankeutvalg og ikke lenger suspendert. KFUM-brødrene Bilal og Musa Enjai siktet for grov korrupsjon knyttet til pengespill på fotballkamper. Nå begge fri til å trene og konkurrere. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: The biggest stars, the biggest hit. You ready?
3: Du fant oss, og vi har byttet plass. Lagret oss i favorittlisten på radioen din.

0: uten avbrytelser. Hver time, hele dagen. Starter snart på Energy.
1: Hit music only.
2: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norgesferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
3: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
4: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
5: Våkmann, VA-sand, alt har smelta!
4: Og en brann i dag.
5: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
4: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
6: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
7: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
6: Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
7: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
6: En synergieffekt av bonusnatten er frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
8: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
9: Det er vanskelig å finne bil, altså.
10: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
11: Kanskje jeg kan hjelpe.
12: Oi, en stemme fra oven.
9: Er det?
11: Det er meg, voiceoveren.
13: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
11: 269.900 kroner.
13: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
11: mgmotors.no.
14: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
15: Den ideelle kandidaten er nyutdannet med 20 års erfaring. Ta videreutdanning på BI.
16: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
17: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
16: Ja.
17: Ja.
16: Ja, det var en god deal.
17: Ja.
16: Winning.
18: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
19: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Kanskje oppdager du til og med at Disney Plus er inkludert i abonnementet.
20: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
8: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
21: Energy non-stop hits.
22: Ti hits på rad starter nå.

på Neonfestivalen 5. og 6. juni. Opplev Sara Larsson, Louis Capaldi, Black Eyed Peas, Veronica Maggio og mange flere live i Trondheim. Hør på Energy hver dag denne uken for å vinne festivalpass. Når du hører vi spiller Sara Larsson, sender du en sms med kodeord ENERGY til 2033. Les mer om Neonfestivalen på energy.no.

0: Energimorgen i dag tidlig.
1: Er du fyllesjuk, du? Hæ? Fordi det var 17. mai i går? Ja, ja, vi var på jobb i dag, vi, var jo ikke det, Lotte?
2: Åh, jo da.
1: Ja, da, hun var fyllesjuk, men det var ikke du, Marte.
2: Ja, hvem skulle tro?
1: Hvem faen skulle tro? Hør, to opplagte og en fyllesjuk i dagens podcast.
0: Gikk du glipp av Energimorgen?
3: Hør alle høydepunktene i Energimorgen på podcast.
0: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
4: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
2: Det tio før og etter.
4: Mm. Stor bagasjeplass.
2: Stor frank.
4: Og rekkevidden.
2: Rask lading.
4: Firehjulstrekk.
2: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
4: Det kun 412.900.
2: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
5: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
6: Consider it done, Jorunn.
5: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
6: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
2: Hva?
6: 40 000.
2: Hva er det, altså, hva er det du snakker om? Hvilke gavekort?
5: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia. Det er trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
7: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid, fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Kanskje oppdager du til og med at Disney Plus er inkludert i abonnementet.
8: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
9: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi er det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
11: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen er helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med.
12: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
11: Når?
12: Ja.
11: Når?
12: Nei, vet du hva? Du, den kommer... Den kommer etter lunsj i dag.
10: Hos Komplett bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplett bedrift er nå.
13: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
14: Ja, hallo?
15: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
14: Ja.
15: Passer det at jeg ringer, eller?
14: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.

0: er den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
1: Endelig er det klart for UEFA Women's Champions League-finalen i Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen i hele to dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai i hjertet av Oslo. Velkommen!
2: Med oss har vi Jonas. Du er snekker.
3: Ja.
2: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
3: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
2: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelpelitt presenteres av If, som hjelper mye.
4: Hei, du.
5: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
4: Nei, hæ? Det veldig rart.
5: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
4: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
5: Har vi det?
4: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
5: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
4: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
6: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
7: Gode nyheter! Nå er appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
8: 1881
9: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag, ja.
8: Oi, ok, hva gjør vi da?
9: En idé er jo...
10: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
11: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
12: Yo, it's non-stop.
13: Flere hits, mer musikk. Musikk som gjør deg glad.
14: Give me back-to-back hits.
15: All the number one hits.
16: Dette Energy.

0: Her VG-nyhetene. En nordmann omkom I en drukningsulykke I Irland på lørdag. Båten med tre nordmenn ombord skal ha kantret utenfor Galway, og de to andre klarte å svømme til land. I Libanon over 3000 drept og nær 9300 skadet I israelske angrep siden mars, det viser tall fra Libanons helsedepartement. Blant de drepte 211 barn og 116 helsearbeidere. Israel opplyser samtidig at 16 israelske soldater drept I Hezbollah-angrep I Sør-Libanon siden 2. mars. Norske pasienter med sjeldne sykdommer får ikke samme tilgang til nye medisiner som pasienter I mange andre europeiske land, ifølge professor Anne-Kjersti Befring. Hun retter kritikk mot Beslutningsforum.
1: Beslutningsforum består av direktørene I helseregionene. Leder Jan Frick forsvarer ordningen og sier at prioritering viktig.
0: Reporter Miriam Alsvik. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Stars, the biggest hit. You ready?
3: Radio fant oss, og vi har byttet plass. Lagret oss I favorittlisten for radioen din.

0: Creed High.
1: Energy.
2: Energy gir deg alltid 10 hits på rad.
3: Hver time, hele dagen, garantert.
1: Yeah. Hit music only.
2: 10 hits på rad starter straks.
1: Elektroimportøren.
4: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
5: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
8: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
4: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
11: Her snekkernøtta. Vi skal fram til et undertak som både fukt- og gjennomtrappsikkert. Hallo?
12: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her trår du ikke gjennom, det helt sikkert.
11: Ja, Isola Tyvek ProSafe helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
12: Nei, jeg jobber hos Optimera Montere.
11: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
12: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
13: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
14: McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
15: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
14: Ja.
15: Ja.
14: Ja, det var en god deal.
15: Ja.
14: Winning.
16: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
17: Take it cheesy.
18: Det vanskelig å finne bil, altså.
19: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
20: Kanskje jeg kan hjelpe.
21: Oi, en stemme fra oven.
20: Det er meg, voiceoveren.
22: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
20: 269.900 kroner.
22: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
20: mgmotors.no.
23: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 30% rabatt på lakseloins, 500 gram tine meierismør til 49,90, og 30% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
24: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
2: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
3: 10 hits på rad hver time hele dagen starter nå.

på Neonfestivalen 5. og 6. juni. Opplev Sara Larsson, Louis Capaldi, Black Eyed Peas, Veronica Maggio og mange flere live i Trondheim. Hør på Energy hver dag denne uken for å vinne festivalpass. Når du hører vi spiller Sara Larsson, sender du en sms med kodeord ENERGY til 2033. Les mer om Neonfestivalen på energy.no.

0: klassikeren 3 x 600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
2: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
3: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
2: Så finnes det Danmarksferie.
4: Du, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånt da. Bare for sikker skyld liksom.
2: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Color.no og ta superspill til Danmark.
5: Endelig er det klart for UEFA Women's Champions League-finalen i Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen i hele 2 dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai i hjertet av Oslo. Velkommen!
6: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
7: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
6: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
7: Jeg trodde vi var familie.
6: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
8: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
9: Steinsprut eller ruteskift? Her 5 gode grunner til å velge Rispilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Rispilglass.
10: 0909 Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
11: De største hitsene, de største stjernene. Dette er Energy.
12: Hit music only.

0: Her VG-nyhetene. En nordmann omkom i en drukningsulykke i Irland på lørdag. Båten med tre nordmenn ombord skal ha kantret utenfor Galway, og de to andre klarte å svømme til land. I Libanon over 3000 drept og nær 9300 skadet i israelske angrep siden mars, det viser tall fra Libanons helsedepartement. Blant de drepte 211 barn og 116 helsearbeidere. Israel opplyser samtidig at 16 israelske soldater drept i Hezbollah-angrep i Sør-Libanon siden 2. mars. Norske pasienter med sjeldne sykdommer får ikke samme tilgang til nye medisiner som pasienter i mange andre europeiske land, ifølge professor Anne Kjersti Befring. Hun retter kritikk mot Beslutningsforum.
1: Beslutningsforum består av direktørene i helseregionene. Leder Jan Frick forsvarer ordningen og sier at prioritering er viktig.
0: Reporter Miriam Alsvik. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Stars, the biggest hits. You ready?

0: musikk som gjør deg glad.
1: It's everything I want.
2: Energy non-stop hits.
0: Startet straks.
3: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
4: Consider it done, Jorunn.
3: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
4: Jeg fiksa de gavekortene du var om, Jorunn.
5: Hva?
4: 40 000.
5: Hva er det du snakker om? Ikke gavekort.
3: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det er trygt for bedriften og trygt for Frikk.
6: Hva er likheten mellom en
7: privat etterforsker
6: og et
8: konditori?
6: Jo, foruten
7: og ja, så, her lukter det
8: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
6: Så er begge bedrifter, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
9: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
10: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
12: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid, fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Kanskje oppdager du til og med at Disney Plus er inkludert i abonnementet.
13: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
14: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
15: Tall og revisor, vær så god.
16: Hallo, det er sjefen som ringer her.
15: Miriam?
16: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
15: Jeg hører jo at du ikke er Miriam.
16: Ja?
15: Ja, så jeg legger på.
16: Ja, gjør det, du.
15: Ja, ha det.
16: Ha det.
14: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
17: Talkmore.
18: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
19: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
20: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
21: Det er så mange biler å velge i.
22: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og gud vet hva.
23: Familiesuven MG SX EV er fasit.
22: Oi, var det...
23: Det er meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
24: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
25: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.

på Neonfestivalen 5. og 6. juni. Opplev Sara Larsson, Louis Capaldi, Black Eyed Peas, Veronica Maggio og mange flere live I Trondheim. Hør på Energy hver dag denne uken for å vinne festivalpass. Når du hører vi spiller Sara Larsson, sender du en sms med kodeord ENERGY til 2033. Les mer om Neonfestivalen på energy.no.

0: uke.
1: Energy Morn i dag tidlig.
2: Er du fyllesjuk, du, ja? Hæ? Fordi det var 17. mai i går? Ja, ja, vi var på jobb i dag, vi, var ikke det, Lotte?
3: Åh, jo da.
2: Ja, da, hun var fyllesjuk, men det var ikke du, Marte.
3: Ja, hvem skulle tro?
2: Hvem faen skulle tro? Hør, to oppdatte og en fyllesjuk i dagens podcast.
1: Gikk du glipp av Energy Morn? Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast. Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6. Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
4: Her, Ore!
5: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
4: Hva som var flaut, da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul bil?
5: Ja, jeg ser den.
4: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
5: Nei.
4: 6-7!
5: Å, herregud.
4: Ah, yeah!
5: Kan vi kjøre nå?
4: Er det ingen som skal sitte på?
5: Nei.
1: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: Endelig er det klart for UEFA Women's Champions League-finalen i Oslo. Før avspark

0: er inkludert I abonnementet.
1: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
2: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
3: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
4: Vi skal ikke bare...
5: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk Angus-burger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjorden, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
7: Den ideelle kandidaten nyutdannet med 20 års erfaring. Ta videreutdanning på BI.
8: Men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
4: Hei det.
9: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
4: Nei, hæ? Det veldig rart.
9: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
4: Jeg sjekker overvåkningskamera.
9: Har vi det?
4: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
9: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
4: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
10: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen inn I komfortzonen.
11: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
12: Og søvebønder.
13: Og kiropraktere.
14: Og maskinutleiere.
15: Og advokater.
14: Og alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
17: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
18: Hei, det Tone Kroken
19: og Bendikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
18: Ja, akkurat nå det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
19: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
18: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
19: Og de har også innvendig solskjerming.
18: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
19: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring I dag.
20: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
21: Musikk som gjør deg glad.
20: Dette Energy.
22: Hit music only.

0: uten avbrytelser. Hver time, hele dagen. Starter snart på Energy.
1: Hit music only.
2: Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.
3: Nei, nå legger vi bort mobilen.
4: Chill out, bro.
3: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
4: Du er så ønk, ass.
3: Ønk?
2: Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
0: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV 2 Play og finne deg en ny favorittserie.
5: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
6: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
7: Sommeren er bedre med Meny, og denne uken får du 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 30% rabatt på lakseloins, 500 gram Tine meierismør til 49,90 og 30% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Gode nyheter! Nå er appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
9: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
10: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den er alt for stor.
9: Så finnes det Danmarksferie.
11: Du, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånne. Bare for sikkerhets skyld, liksom.
9: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Color.no. Og ta superspeed til Danmark.
12: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
13: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
14: Take it cheesy.
15: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
16: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
17: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
0: Energy er flere hits, mer musikk. Akkurat nå, 10 låter på rad.
1: Hit

0: I won't show you how the world is big and beautiful.
1: Energy.
2: Nå kan du og en venn bli med Energy på Neonfestivalen 5. og 6. juni. Opplev Sara Larsson, Louis Capaldi, Black Eyed Peas, Veronica Maggio og mange flere live i Trondheim. Hør på Energy hver dag denne uken for å vinne festivalpass. Når du hører vi spiller Sara Larsson, sender du en SMS med kodeord ENERGY til 2033. Les mer om Neonfestivalen på energy.no.

0: wake up. Energy Morgen i dag tidlig.
1: Er du fyllesjuk, du, da? Hæ? Fordi det var 17. mai i går? Ja, ja, vi var på jobb i dag, vi, var ikke det, Lotte?
2: Oh, jo da.
1: Ja, da, hun var fyllesjuk, men det var ikke du, Marte.
2: Ja, hvem skulle tro?
1: Hvem faen skulle tro? Hør, to opptatte og en fyllesjuk i dagens podcast.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
0: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
4: Sommer betyr grilling. Og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: LO Favør presenterer arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
6: Hvorfor skal Tommy få mer råbilde? Han skjønner jo ikke kunst.
5: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
6: Jeg trodde vi var familie.
5: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
4: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
2: Ja!
8: Fikk vi den?
2: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
8: Ja, det er gul. Det er gul.
2: Kan du være litt stille?
8: Ja, ja, ja.
2: Ja, men kjempe.
7: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
9: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
10: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Tall og revisor, vær så god.
11: Hallo, det sjefen som ringer her.
2: Miriam?
11: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
2: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
11: Ja.
2: Ja, så jeg legger på.
11: Ja, gjør det du.
2: Ja, ha det.
11: Ha det.
10: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
12: Talkmore.
13: Den ideelle kandidaten nyutdannet med 20 års erfaring. Ta videreutdanning på BI.
14: Hei, det Tone Kroken.
15: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
14: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
15: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
14: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
15: Og de har også innvendig solskjerming.
14: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
15: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
16: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
17: Hei det.
18: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
17: Nei, hæ? Det veldig rart.
18: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
17: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
18: Har vi det?
17: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
18: Nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
17: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
19: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
4: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal

0: lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.
1: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
2: The home of hit music.
3: Energy.
2: Here we go. Hit music only.

0: alltid 10 hits på rad. Hver time, hele dagen, garantert. Yeah. Hit music only. 10 hits på rad starter straks.
1: Det finnes ferie med pågående innkastere.
2: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
1: here. Så finnes det Danmarks ferie.
3: Hei, velkommen til.
1: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
4: Her er snekkernøtta. Vi skal fram til et undertak som er både fukt og gjennomtrappsikkert. Hallo?
5: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det er et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her trår du ikke gjennom, det er helt sikkert.
4: Ja, Isola Tyvek ProSafe er helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
5: Nei, jeg jobber hos Optimera Monter.
4: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
5: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
6: Endelig er det klart for UEFA Women's Champions League-finalen i Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen i hele 2 dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai i hjertet av Oslo. Velkommen!
7: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
8: Det 10 år før og etter.
7: Mm. Stor bagasjeplass.
8: Stor frønk. Ja,
7: og rekkevidden.
8: Rask lading.
7: 4-hjulstrekk.
8: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
7: Til kun 412.900.
8: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
9: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
10: Vi skal ikke bare...
11: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
12: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
13: McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
14: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
13: Ja.
14: Ja.
13: Ja, det var en god deal.
14: Ja.
13: Winning.
15: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opprustningsjobben gjort.
16: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
17: Take it cheesy.
6: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
18: Energy non-stop hits.
6: T-hits på rad starter nå.

Energy. Nå kan du og en venn bli med Energy på Neonfestivalen 5. og 6. juni. Opplev Sara Larsson, Louis Capaldi, Black Eyed Peas, Veronica Maggio og mange flere live i Trondheim. Hør på Energy hver dag denne uken for å vinne festivalpass. Når du hører vi spiller Sara Larsson, sender du en sms med kodeord ENERGY til 2033. Les mer om Neonfestivalen på energy.no.

0: Energymorgen i dag tidlig.
1: Er du fyllesjuk, tror jeg? Hæ? Fordi det var 17. mai i går? Ja, ja, vi var på jobb i dag, vi, var jo ikke det, Lotte?
2: Åh, jo da.
1: Ja da, hun var fyllesjuk, men det var ikke du, Marte.
2: Ja, hvem skulle tro?
1: Hvem faen skulle tro? Hør, to opplagte og en fyllesjuk i dagens podcast.
0: Gikk du glipp av Energymorgen?
3: Hør alle høydepunktene i Energymorgen på podcast.
0: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
4: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
5: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
6: Endelig er det klart for UEFA Women's Champions League-finalen i Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi Spikersuppa og Rådhusplassen i hele to dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai i hjertet av Oslo. Velkommen!
7: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
8: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
9: Skål!
10: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
9: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
10: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
8: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
11: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
13: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
14: Og søvebønder.
15: Og kiropraktere.
16: Og maskinutleiere.
17: Og advokater.
16: Og alarmselskaper.
17: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
18: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
16: Og selvfølgelig elektriker.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
19: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norsk produsert kvalitet. Skap for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
5: Hei det!
1: Sofaen vår brenner på gårdsplassen!
5: Nei, hæ? Det er veldig rart!

0: hvem kan ha gjort noe sånt?
1: Men jeg sjekker overvåkningskameraet.
0: Har vi det?
1: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
0: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
1: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
2: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
3: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det er mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
4: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters. Energy, number one hit music station. Oh. Hit music only. Not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. A better

0: musikk som gjør deg glad.
1: It's everything I want.
2: Energy non-stop hits.
0: Startet straks.
3: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
4: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFs bedriftsforsikring hjelper mye.
5: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV 2 Play og finne deg en ny favorittserie.
6: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
7: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
8: Ja!
9: Fikk vi den?
8: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
9: Ja, det er gull. Det er gull.
8: Kan du være litt stille?
9: Ja, ja, ja.
8: Ja, men kjempe.
7: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at det passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
10: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
11: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albønne, jag vekk av tyskerne her!
10: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda er din egen solseng. Bestill ferien på Colorline.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
12: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
13: Gode nyheter! Nå er appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
14: 1881.
15: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
16: Elektroimportøren.
17: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
18: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
19: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, sparerib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin, grillskiver av kam fra Folkets til 139 per kilo? Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo? Og bakepotet til 39,90 per kilo? Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
8: 10 hits på rad hver time hele dagen starter nå.
2: Energy.

på Neonfestivalen 5. og 6. juni. Opplev Sara Larsson, Louis Capaldi, Black Eyed Peas, Veronica Maggio og mange flere live i Trondheim. Hør på Energy hver dag denne uken for å vinne festivalpass. Når du hører vi spiller Sara Larsson, sender du en sms med kodeord ENERGY til 2033. Les mer om Neonfestivalen på energy.no.

0: Energy Morn i dag tidlig.
1: Er du fyllesjuk, du?
2: Hæ? Fordi det var 17. mai i går?
1: Ja, ja, vi var på jobb i dag, vi, var jo ikke det, Lotte?
3: Oh, jo da.
1: Ja da, hun var fyllesjuk, men det var ikke du, Marte.
3: Ja, hvem skulle tro?
1: Hvem faen skulle tro? Hør, to opplagte og en fyllesjuk i dagens podcast.
0: Gikk du glipp av Energy Morn?
4: Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast.
0: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
5: Er du halvveis i arbeidslivet? Har du halvparten igjen? Gjør siste del til beste del med videreutdanning fra BI.
6: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
7: Endelig er det klart for UEFA Women's Champions League-finalen i Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen i hele 2 dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai i hjertet av Oslo. Velkommen!
8: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Ja, nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
11: Nei, nå legger vi bort mobilen.
12: Chill da, bro.
11: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
12: Du er så ønk, ass.
11: Ønk?
10: Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
13: Hva er likheten mellom et
14: sykkelverksted
13: og en
15: hundeskole?
13: Jo, foruten...
14: Og så har du helt nedslittet
15: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
13: Så er begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
16: Hei du.
17: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
16: Nei, hæ? Det er veldig rart.
17: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
16: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
17: Har vi det?
16: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
17: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
16: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
18: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
13: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
19: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen er helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med her.
20: Det var at du skal ha en ny telefon her, den.
19: Når?
20: Ja.
19: Når?
20: Nei, vet du hva? Du, den kommer... Det kommer etter lunsj i dag.
13: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplettbedrift.no.
21: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
22: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
21: Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotels.com. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
22: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
21: En synergieffekt av bonusnatten er frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.

0: Du, dette funker ikke lenger.
1: Hæ?
0: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
1: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
0: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
1: Åh, jeg har firehjulstrekk, ja.
2: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
3: Hei, det er Tone Kroken.
4: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du er opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
3: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
4: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
3: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
4: Og de har også innvendig solskjerming.
3: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
4: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
2: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters. Always
5: non-stop. Flere hits, mer musikk. Musikk som gjør deg glad.
6: Give me back to back hits.
7: All the number one hits.
5: Dette er Energy.

0: uten avbrytelser. Hver time, hele dagen. Starter snart på Energy.
1: Hit music only.
2: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå er Stian voksen. Mellomledet faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
3: Nei, hva skjedde nå?
2: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
4: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
5: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
3: Mandag, da skal vi jo...
6: Grille, grille, grille, grille.
5: Ok, men tirsdag da?
6: Grille, grille, grille, grille.
5: Men hva med onsdag da?
6: Grille, grille, grille, grille.
5: Torsdag?
6: Grille, grille.
7: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
9: Vi gratulerer kunde 143.312.
8: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
10: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
12: Nei, du. Changan De Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
13: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan De Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
14: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
15: Take it cheesy.
16: Hei du.
17: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
16: Nei, hæ? Det veldig rart.
17: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
16: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
17: Har vi det?
16: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
17: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
16: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
18: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
19: Det er lett å tenke at TV 2 Play bare er...
20: Vent, Kutter! Jeg har en lang dag foran dere.
21: Du kan ikke stole på noen.
19: Men på TV 2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama.
22: Is there something going on with you and Dr. Ash?
19: TV 2 Play. Enda mer å se på samme sted. Den ideelle kandidaten er nyutdannet med 20 års erfaring. Ta videreutdanning på BI.
23: Du, dette funker ikke lenger.
24: Hæ?
23: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
24: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
23: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
24: Åh, firehjulstrekk, ja.
25: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
26: Elektroimportøren.
27: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
0: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.

på Neonfestivalen 5. og 6. juni. Opplev Sara Larsson, Louis Capaldi, Black Eyed Peas, Veronica Maggio og mange flere live i Trondheim. Hør på Energy hver dag denne uken for å vinne festivalpass. Når du hører vi spiller Sara Larsson, sender du en sms med kodeord ENERGY til 2033. Les mer om Neonfestivalen på energy.no.

0: par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
1: Det finnes ferie med pågående innkastere.
2: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Åland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
1: here. Så finnes det Danmarks ferie.
3: Hei, velkommen til.
1: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
4: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktorer.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
7: Og alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
11: Det er vanskelig å finne bil, altså.
12: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
13: Kanskje jeg kan hjelpe.
14: Oi, en stemme fra oven.
11: Er det...
13: Det er meg, voiceoveren.
4: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
13: 269.900 kroner.
4: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
13: mgmotors.no.
15: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
16: Hotel El Amor Grande Premium.
17: Klart det, baby. Glenn er spennende.
15: Men da de ankommer resepsjonen.
18: You have no reservations here.
17: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
15: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
16: Jeg er så skuffende.
15: Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen, Telia.
19: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
20: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
21: Ja, hallo?
22: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
21: Ja.
22: Passer det at jeg ringer, eller?
21: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
20: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
23: Endelig er det klart for UEFA Women's Champions League-finalen i Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen i hele to dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai i hjertet av Oslo. Velkommen!
24: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på over 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, er nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
25: Thomas, hva blir det til middag?
26: Big Mac.
25: Hva sa du nå?
26: Big Mac.
25: Du må snakke litt høyere.
26: Big Mac.
25: Big Mac?
26: Ja, Big Mac.
25: Big Mac?
26: Ja, Big Mac.
25: Big Mac?
26: Big Mac, liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
20: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
23: Musikk som gjør deg glad. Dette er Energy.
27: Hit music only.

0: nøyaktig 10 hits på rad. Hver time, hele dagen, garantert. Yeah.
1: Hit music only.
0: 10 hits på rad starter straks.
2: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse. Diskokula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
3: Nei, hva skjedde nå?
2: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
4: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
6: Våkvann, Vevasand, alt har smelta!
5: Og en brann i dag.
6: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
5: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
7: Komplett bedrift presenterer når behovet for ny jobb-PC melder seg.
8: Petter,
9: halla, sjef.
8: Jeg må ha en ny PC, dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
9: Nei.
8: Får du bestilt en ny?
9: Ja. Sånn.
7: Hos Komplett bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben, med enkel bestilling og rask levering. Komplett bedrift er nå.
10: Det lett å tenke at TV 2 Play bare er...
11: Jeg kutter! Jeg har en lang dag foran dere.
12: Du kan ikke stole på noen.
10: Men på TV 2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier, fylt med spenning, action og drama.
13: Is there something going on with you and Dr. Ash?
10: TV 2 Play. Enda mer å se på samme sted.
14: Hei du! Hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
15: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
16: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
17: Nei, du. Changan de Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
18: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan de Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
19: Hei, det Tone Kroken og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
7: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
19: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
7: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
19: Og de har også innvendig solskjerming.
7: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
19: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
3: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
11: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFs bedriftsforsikring hjelper mye.
5: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
2: Du, jeg har sittet i møter hele uka.
5: Skarpt lys, ingen vinduer. Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på hotels.com. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
2: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
5: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100.000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
6: Du, dette funker ikke lenger.
4: Hæ?
6: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
4: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
6: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
4: Åh, så jeg har firehjulstrekk.
1: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold. Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
0: Energy er flere hits, mer musikk. Akkurat nå, 10 låter på rad. Hit music.

Energy. Nå kan du og en venn bli med Energy på Neonfestivalen 5. og 6. juni. Opplev Sara Larsson, Louis Capaldi, Black Eyed Peas, Veronica Maggio og mange flere live i Trondheim. Hør på Energy hver dag denne uken for å vinne festivalpass. Når du hører vi spiller Sara Larsson, sender du en sms med kodeord ENERGY til 2033. Les mer om Neonfestivalen på energy.no.

0: like cheesy.
1: Endelig er det klart for UEFA Women's Champions League-finalen i Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi Spikersuppa og Rådhusplassen i hele to dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai i hjertet av Oslo. Velkommen!
2: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
3: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
2: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
3: Grille.
4: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, totalt 3 486 000.
6: Det vanskelig å finne bil, altså.
7: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
8: Kanskje jeg kan hjelpe?
9: Oi, en stemme fra oven!
6: Er det...
8: Det er meg, voiceoveren!
10: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
8: 269 900 kroner.
10: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
8: mgmotors.no.
11: Hva er likheten mellom et
12: sykkelverksted
11: og en
13: hundeskole?
11: Jo, foruten...
12: Og så har du helt nedslittet
13: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
11: Så er begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
14: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2x600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
15: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
16: Vi gratulerer kunde 143.312!
15: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
17: Her er snekkernøtta. Vi skal fram til et undertak som er både fukt- og gjennomtrampsikkert. Hallo?
18: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det er et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her trår du ikke gjennom, det er helt sikkert.
17: Ja, Isola Tyvek ProSafe er helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
18: Nei, jeg jobber hos Optimera Monter.
17: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
18: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
19: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
20: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
19: Som ble til pinlig stillhet, som ble til...
20: Jeg trodde vi var familie.
19: Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
21: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, er nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
22: Hei du!
23: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
22: Nei, hæ? Det er veldig rart.
23: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
22: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
23: Har vi det?
22: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
23: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
22: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
24: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
25: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
26: The home of hit music.
27: Energy!
26: Hit music only.